stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten torek vsem skupaj, lahko rečemo deževen torek, namreč deževalo je in deževalo še bo, ob 17:30 pa imamo od 8 do 11 stopinj. Ja, nič kaj prijetne temperature ne bodo danes, tam največ do 14, deževalo bo, tako da brez dežnikov nikamor, čeprav zaenkrat kaže, da ne pričakujemo nekih močnejših padavin, pa jih bomo danes prejeli in seveda potrebujemo jih. Edini dan brez dežja, lahko rečem, bo jutri, zjutraj bo od 4 do 6, čez dan okoli 16 stopinj, no od četrtka pa vse tja nekje do torka pa zaenkrat kaže, da bomo občasno odpirali dežnike, temperature podobne današnjim, otoplilo se bo šele začetku prihodnjega tedna.
2: Dobro jutro na ceste, mokre so, bodite previdni, ampak zaenkrat Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti. Naj tako tudi ostane. Če vi kaj opazite na vaši poti, pa čim prej na našo brezplačno 08013 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Prijeten torek sem skupaj, zdaj Dalibor mi je vsak dan rekel, Bog daj deža, da lahko leža, ne? Zdaj boš pa ti leža, pa mi vsi cel teden.
2: Ja, cel teden. Ja, more, zemlja mora dobiti malo
1: res
2: svoje.
1: Se strinjam.
2: Bila je zelo suha, no upam, da še pade nekaj dežja, ampak ne preveč. Ne?
1: Ja, zmerno ga bo, ne, na našem območju, sicer ne bo nekega grmenja, ponekod drugje pa, se veste, ko so nižje temperature, je možnosti veliko manj, naj tako tudi ostane.

0: 10 minut čez pol je, dobro jutro, Simona in Dalibor, tam deževno jutro, torko 12. maja in še enkrat vas moramo malo spomniti na našega partnerja. To je podjetje, trgovina njega čez Bukovcev 100G, ki so ti G našli.
1: Ker
0: so ob ceste.
1: Ker so ob ceste, ne, pa ker je več hiš z isto številko. Ampak kaj je pomembno? Zdaj ste mnogi že v kopalnici, ne, morda se veste, kaj je naša jutranja rutina, ne, školka. In čas je morda celo za obnovo, ne. In v trgovini Njegač trenutno res velika, velika izbira vse za kopalnice, kopalniško opremo. Tako da, če ste zdaj v tistem času, ko bi renovirali, lahko stopite do njih, v prvem nadstropju imajo res velik salon, tam vidite ogromno enih ploščic, zdaj so zelo moderne, te ploščice bele, ne, visoke sijaj za temi vzorci in pa ne boš verjel tudi te jungle style, ne?
0: Džungla?
1: Ja.
0: Džungla style?
1: Ja,
0: dobro.
1: In pa te kockice, skratka, z različnimi motivi. Pojdite tja, zaradi tega, ker je takšna izbira, da, ne vem, jaz bi si jih kar enih 6 različnih zbrala, ne, če bi si lahko samo sebe, veš, to za iniglih.
0: Dobro, zdaj mi moški hojimo samo na vece, mi ne gledamo, ne. Gledamo, mi samo da je funkcionalno. Ne,
1: ja, pa moški grete samo plačat in pa na Facebook, da vidite, če bi se dalo kaj za ston iz trgovine njega, če mi imamo nagradno igro na Facebooku, tako da vljudno vabljeni, no pa ženske tudi, seveda.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Lahko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet se igramo. Pa ni to tako fajn, Simona, ko se mi igramo, ne?
2: Ja, naj povem, da se ta teden zadnjič igramo na ta način, da vam fotografije nekako lepimo, če lahko rečem temu na Facebook, ne? Ampak tokrat je ena taka enostavna naloga. Naj povem, da lahko komod prekopirate od sosedov, ker so kar pridni in kar pravilno ugotavljajo, iz katere trgovine je torej fotografija.
1: Ja, hitro na naš Facebook. Ugotoviti z malo sreče bon za 40 evrov.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poziv k znižanju cen v turizmu za petino. Konec evakuacije z ladje s hantavirusom. Vreme, plohe in nevihte. Danes do 18 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je celoten turistični sektor pozval naj zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, je lokaliziran. Gašenje so prenehala tudi letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
6: Pozdrav, avtomobile, ceste mokre, bodite previdni. No, kar se tiče Štajerske avtoceste, pa bo danes med 22. in jutri 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagoveljco proti Ljubljani zaprta in noči na četrtek na istem odseku proti Mariboru. Ja. Drugega zaenkrat ne vidim, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
7: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 4 minute so čez 6. Iskrene čestitke vsem medicinskim sestram.
6: Ja,
8: danes je mednarodno priznani dan medicinskih sester. Se veste, vloga v zdravstvu je izjemno pomembna. Današnji dan nekako poudarja srčno znanje, ključno vlogo seveda medicinskih sester, seveda tudi medicinskih bratov oziroma zdravstvenih tehnikov. Jaz imam mogoče to srečo, da imam sestro, ne?
6: Ja, ti imaš sestro, sestro, pa ja. Čakaj na sestro.
8: Ja.
6: Ja, ja. Jaz pa imam prijateljice, dve, ki sta sestri, sestri.
8: No, vidiš. Skratka, vsi smo srečni.
6: Čestitke.
8: Vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom iskrene čestitke. Naj bo današnji dan vaš dan.

0: 6, to je torek, 12. maj.
1: Morda ste točno pred odhodom v službo, ne? In ja, ste zdaj pred ogledalom, se rihtate, sploh ženske, ne? Se veste, ženske rabimo malo več pred ogledalom, sploh tiste, ki smo dolgolase, pa potem jezne, ker imamo polno kopalnico las. Ja, izpadajo nam, kaj hočemo, ne?
0: Ja, ne, govori, kam pogledam po ploščicah, po vsod so lase, jaz pa brez las, ne?
1: Ja, glej, ne, pač, si se poročil z dolgolasko, ne? Zdaj, pomlad je čas, se veš, lasje se obnavljajo, ženske se vsak dan urejamo, skrbimo za frizuro, ne, bodi srečen, da skrbimo, ker ko ne bo več las, potem se sekiraj, ne? Ker, recimo, obstajajo ženske, ki se samo počešajo, recimo, ene si že zjutraj navijajo lase, druge si likamo lase, ne, da nismo...
0: Ko strašilo.
1: Hvala lepa, reče se razmršene, ne, ja, natančneje, ne pa strašilo. Ampak jaz zdaj sem si skoraj vsak dan likala lase, ne, ampak se veste, to zdaj ravno čisto zdravo ni, ne. Tako da zdaj ponovem vzamem alufolijo in to vlečem po pramenih las, ne, ker lasje se zravnajo, ne.
0: Ja, pa še elektrika bo zastojn, ne.
1: Ja.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična Lana Jurčević na radiju. To je 4 minute do pol so. No, zdaj pa bomo govorili malo o biciklih. 24. polimaraton se bliža in to konc meseca, 30. maja v soboto.
1: Zadnje soboto mesecu majo, ne?
0: Itak, to je itak.
1: In jaz upam, da že imate podmazana koleščka. Zdaj, dovoljena so vsa kolesa, ne, od električnih do teh navadnih. Zdaj, katerih
0: samo
1: si ti pristaš?
0: Samo električno švinglanje.
1: Ja, dobro, ja, malo že pomaga, ne? Katerih
0: malo
1: si ti pristaš? Jaz sem še vedno navadnih. Noga je noga, ne?
0: Noga je noga, je. Jaz sem pristaš navadnih koles, samo sem pa samo nedam probo z električnim. Kaj si ti nor? Ja. Veš, kaj mi lahko šel? Na Monte je res gor.
1: Ja, pol pa pojdi, ne? V soboto 30. maja na 24. poli maraton. Vljudno vabljeni vsi. Dobimo se torej pred upravno stavbo Perutnine Ptuj v soboto, torej na Potrčevi 10, tam se bo vse skupaj začelo. In tudi veliko nagradno igro imajo, kar 5 poni koles tistih njihovih klasičnih rumenih bodo žrebali. Za sodelovanje o prevzemu stopnice pa izpolnite prijavni obrazec. No, na poli maratonu se veste po teh trasah, 52 km, 24 in pa po dveh.
0: Yep.
1: Nas čaka tudi kulinarično presenečenje in pa seveda odlično vzdušje z glasbo. Tako da povabite prijatelje, pridite na Ptuj. Priporočamo pa vam prijavo naprej na www.poli.si, da se izognete tisti gneči, ki bo pred torej blagajno, kjer bodo prodajali vstopnice. Pojdite pa na Facebook, morda boste dve brezplačni vstopnici za polimaraton prav vaši.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. S toplejšimi dnevi so se na naše ceste vrnili kolesarji. Lani se je njihova varnost poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Večji varnosti kolesarjev je ta teden namenjena nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo do nedelje skupaj s policijo organizira Agencija za varnost prometa. Direktorica agencije Saša Jošnik-Kafol je za Radio Ptuj dejala, da bodo policisti vse do nedelje izvajali poostrene nadzore.
6: Posebej bojo preverjali uporabo mobilnih telefonov in slušalk med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in pa splošno spoštovanje prometnih pravil. Takšni nadzori imajo pomemben preventivni učinek, saj opozarjajo, da prometna pravila veljajo seveda za vse udeležence v prometu, ključna pa ostaja prometna kultura. Veliko nesreč je posledica hitenja, nepazljivosti, agresivne vožnje. Če bomo vsi nekoliko bolj potrpežljivi, strpni in spoštljivi, lahko v bistvu naredimo največ za večjo varnost vseh nas na cestah.
5: Kolesarjem na Agenciji za varnost prometa še posebej toplo priporočajo, da si pri vožnji s kolesom na glavo nadenejo zaščitno čelado, čeprav ta ni obvezna za starejše od 18 let. Od 5 kvartet, ki ga sestavljajo Nea Gajzer, Neža Angel, Pija Krajnc in Neža Meglič, so zmagovalke občinstva na prvem otroškem mladinskem pivskem festivalu Pesem prihodnosti. Ta je potekal v Kamniku. V kategoriji od 6 do 10 let je iz vokalne šole Arsana Ptuj zmagal tudi Lovro Osredički Mazera. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpeli 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: 11 stopinj imamo na Ptuju, okolici od 10 do 13, takšne temperature nas čakajo tudi v popodanskem času, morda še nekoliko hladneje, bo tudi veter se nam pridruži že tam okoli 10. ure. Še prej pa kakšen sončni žarek. Sprva bo kazalo, da nas čaka lep dan, a ob 8. bo nekje pričelo deževati in deževalo bo čez celoten dan. Manj več, skratka, deževen dan je pred nami. Jutri nas čaka nekaj sonca, nekaj oblakov, zjutraj 4 čez dan okoli 16. Četrtek in petek bo 18 deževnih, 18 stopinj, no dež pa bo z nami tudi za vikend. Zjutraj bomo namerili od 7 do 10 čez dan do 17 stopinj. Zaenkrat kaže, da bomo tudi nov začetek delovnega tedna pričeli z dežnikom v roki.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Ja, ceste so ponekod mokre, zato bodite previdni. To je za enkrat to na našem koncu. Če pa bi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: 5 minut čez pol sedmo je, dobro jutro vam želimo. No. Zdaj, v bistvu maja imamo aprilsko vreme, ja. Ne? O, ampak vseeno, sveč narava porihta, da je pol vse tako kot treba. In si že jedla akacijo ali pa...
9: Sem.
10: Si?
9: Sem. Jaz skoraj sem zgrabna, ko me vem prišla, ko snijo z dreves malo...
10: Ja,
9: kaj
10: pa ob cesti to pobiraš? No, ja. Moraš iti not v šumo.
9: Ja, tam pa me sploh ven ne bi bilo.

0: Ja, odlična Nina Doneli, ki pravi, da zdaj pripravlja novi projekt, bomo slišali, kaj se dogaja.
1: In Nina Doneli se rada druži s kolegicami, tako jaz, ne? Ker za vikend smo šle malo babe.
0: Ja, na čvek, ne?
1: Dobro, to je itak, samo... Tak med nama, ne, zdaj, naš nikomu govoriti, ne?
0: Ne.
1: Privoščile smo se malo pico.
0: Zvečer, ali kaj?
1: To zdaj ni pomembno, ja, zvečer, ne. Zdaj pomembno je to, ne, da pridemo do tega kioska, ki zvečer prodaja pice, ne.
0: Ja.
1: Pol pa jaz njemu rečem, daj mi te en kos šunka sirkopice, ne. Rekel, za tu ali za sabo, ne. Sem rekel, da hitro en kos za tu, jaz sem doma na dieti, kaj si na hitro poje.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
2: V soboto 30. maja na Ptuju.
1: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
2: Prijavi se zdaj na poli.si.
1: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo naj pizza maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, prav ste slišali, kdaj, kako, skupaj s turistično agencijo Sonček vas peljamo na en res krasen izlet in to konc junija 27. in 28.
2: Z avtobusom.
1: Ja, itak.
2: Namreč, tudi nastanitev v hotelu je vključena v tro oziroma štirizvezdičnem, torej v dvoposteljnih sobah, tudi polpenzion je štet, pa zunanje ogledi, lokalno vodenje, stopnina, skratka, ni da ni. No, kaj je pa najbolj pomembno, da prvi dan bomo torej štartali iz Ptuja in se bomo popeljali do Bihaća in si ogledali park Una ter odšli seveda v Banja Luko. No, tam bo tudi čas za kake nakupe, se vemo ženske, kako to gre.
1: Yep.
2: No, drugi dan pa se bomo odpeljali iz Banje Luke, namreč v Banji Luki bomo prespali in odšli v Ljubečko dolino, iz Ljubečke doline potem do Ptuja. Skratka, dvodnevni izlet. Za le 245 evrov, vključeno je namreč popolnoma vse, bomo torej odšli, kot sva že povedala, 27. in 28. junija. Kam pa naj pokličejo?
1: Ja, pokličite na turistično agencijo Sonček na Ptuju ali pa jih obiščite na številko 02-749-3282. Torej, gremo skupaj na krasen izlet 27. in 28. junija.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. Več 10 milijonom ljudi zaradi zaprtja hormuške ožine grozi lakota. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanje zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, je včeraj sporočil izvršni direktor Urada Združenih narodov za projektne storitve Jorge Moreira da Silva. Prav tako je opozoril, da bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do poldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
3: Pozdrav na ceste, promet je povečan na mestnih opoznicah, parnicah, morda tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, kar se tiče drugih stvari na Štajerskem spodnjem Podravju, nič kaj takega. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, pa čim prej zatožite na našo brezplačno 080-13-02.
4: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
5: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro, 5 minut če 7 je, to smo že povedali, da je torek, ne?
6: Ja.
3: Je pa fajn, da ni ponedeljek, ker pravijo ponedeljki znajo prinesti slabo voljo, ampak torki so pa že nekaj posebnega. Tak da.
6: Poseben je današnji torek tudi zato, ker je mednarodni dan medicinskih sester, tako da vsem v zdravstvo, zdravstveno nego seveda iskrene čestitke ob današnjem dnevu in da boste še naprej tako srčni in da nam boste svoje znanje, svojim znanjem nekako pomagali do zdravja. Hvala vam.
3: Nadaljevanju Marija in Luka Basi.

0: Ja, lepo dobro jutro vam želiva. Danes je torek, ne, Simona?
1: Ja, 12. maja smo in maj je en tak lep mesec. Mesec snežnosti, romantike. Nasploh pomlad je mesec oziroma leto zaljubljenosti, ne? Zdaj, največ parov naj bi se zaročilo ravno v pomladnih časih, kaže statistika, ne?
0: Ja. Jaz ti moram zdaj nekaj povedati, ne? Če si že preromantik, ne? Včeraj sem spoznal žensko svojih sanj.

0: Belly Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju. Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
4: Kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: Poletje 2026 je tu.
9: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
8: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
9: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
8: 02 82 81 740.
10: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
11: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
12: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
10: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
12: Več na spletni strani gbsptuj.si.
13: Otroci pojejo slovenske pesmi.
14: In se veselijo.
10: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
15: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
13: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.
16: Dobro jutro na Radiju Ptuj.

0: Gremo na kolo.
1: Na zdravo telo.
0: Ja, na Ptuju smo tako Kitajci, ker smo vsi na kolesu. Ne?
1: Vsi rumeni.
0: Ja, vsi rumeni. 24. polimaraton se približuje, tako da bomo šli vsi na kolo na kar tri dolžine. 52 km, koliko je drugi?
1: 24 in pa 2.
0: Ta moj, 2 km, polisneg.
1: Skratka, vsi najmlajši, vsi odrasli, vsi pravzaprav ljubitelji kolesarjenja, druženja, to je najbolj pomembno, druženja in pa seveda dobre kulinarike. Tudi pester program bo v soboto 30. maja. Tudi Marjan pa Natalija bosta tam, ne?
0: Ja, ona dva sta vsako leto sta tam.
1: Voditelja polimaratona že vrsto let, ja, tako da vas tudi ona dva seveda vljudno vabita v soboto 30. maja, da pridete pred upravno stavbo Perutnine Ptuj. No, mi pa imamo na Facebooku popolnoma brezplačno, in sicer dvema bomo podelili kar dve brezplačni vstopnici za letošnji 24. polimaraton.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Svet zavoda osnovne šole Hajdina na svoji zadnji seji ni izbral novega ravnatelja, saj noben izmed kandidatov, dosedanji ravnatelj Mitja Vidovič, Peter Lipavšek in Boštjan Petučnik, ni dobil večine glasov. Razpis bodo zato ponovili, je napovedal predsednik sveta Albin Dobnik. Ali bodo ravnatelja tudi uspeli izbrati, glede na to, da mandat svetu zavoda, ki ga vodi Dobnik, poteče konec junija?
5: Čas je kratek, vendar roki lahko gredo skozi, tako da bi lahko izvedli še volitve pred iztekom mandata obstoječega ravnatelja.
4: In če jim ne bo uspelo?
5: Z 29.6. svetu zavoda poteče mandat, potem pride nova sestava in bo pač potem nova sestava svetu zavoda nadaljevala z aktivnostmi glede volitev kandidatov za ravnatelja.
4: Je še pojasnil Albin Dobnik, ki vodi svet zavoda osnovne šole Hajdina. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika. Dejan Korošak je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost ter nekdanji dekan fakultete za naravoslovje in matematiko Mitja Slavinec. Neuradni izid glasovanja bo znan predvidoma zvečer. Na volitvah imajo največjo težo glasovi visokošolskih učiteljev in drugih pedagoških sodelavcev. Glasujejo pa lahko tudi študenti in drugi zaposleni na univerzi. Vsi volilni upravičenci lahko oddajo svoj glas na sedežu svoje članice od 10. do 16. ure. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez 1 uro.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Od 12 do 14 se gibajo današnje jutrenje temperature, kak malo bomo že dobili na obisk prve dežne kaplje. Danes bo en tak deževen dan, vse tja do 16. ure, tudi ohladilo se bo po popoldanskem času in pa zapihal bo veter. Sonce bo šele zelo, zelo pozno popoldan, ampak le za vzorec ga bo. Jutri ga bo nekoliko več, suh dan bo do 16 stopinj, bo čez dan zjutraj pa od 4 do 7. V četrtek bomo občasno odpirali dežnike, zjutraj bo okoli 6, čez dan 18 stopinj, no 18 bo čez dan tudi za vikend in pa dež bo obvezna oprema, tako da bo, dežnik bo obvezna oprema, dež pa bo z nami torej celoten vikend in tudi v ponedeljek, tako da bo, lahko rečemo, vikend čas za počitek.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želim prijetno vožnjo, no še zmeraj pa promet povečan zaradi jutranje konice. Policisti radarji, to nas zanime, zato šte jih na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuji.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, eno lepo, lepo dobro jutro vam želiva. Danes je torek, 12. maj. In, Simona, ti že kaj študiraš za morje?
8: Ja, veš, da mislim, zdaj nisem jaz ravno neki morski tip, jaz sem bolj zimski.
9: Ja.
8: Takrat se res fenomenalno počutim, ko je zima, ampak jo veš, da razmišljam, jaz mislim, da sprehod v morju ni ga lepšega, ne, ko ovohavaš tiste lepe morske vonjave in uživaš v brezdelju.
9: Jaz pa imam za tebe eno dobro muziko.
8: No?
9: Nekaj novega. Ne? Bistvo, skladba je že bila posneta, ne? Ampak tokrat sta jo v novi preobleki preuredila Alenka Gotar, magistrica solopetja, in pa Anže Šuštar.
8: To je pesem Od višine se zvrti, torej priredba, kot praviš. In ta pesem je namenjena bistvu, pravi Alenka Gotar, koliko sva se pogovarjali, vsem ženskam, ki so bistveno starejše od moških. Ne? S to pesmijo nekako želita razbiti mit, saj je Alenka Gotar kar 17 let starejša od Anžeta Šuštara, za katerega so rekli, da nikoli ne bo veza zdržala toliko let, pa sta že skoraj 15 let skupaj.

0: Ja, Laura Brenningen na Radio Ptuj, 12 minut je zdaj že čez pol osmo, dobro jutro.
1: Simone. Dobro jutro, jaz sem prejšnji teden prosil za dež, ne? Ja. Vi veste to.
0: Ja, zdaj pa dežuje, ne? Kako da imajo zgoraj tvoja glasovna sporočila vključena?
1: Jaz sem samo malo deža želela, ne?
0: Ej, ti naročiš malo, dobimo pa ledene može in jesen sredi maja.
1: Kaj se ti hočeš povedati, da mene vreme pa le posluša?
0: Če bo danes na pohoru zapadlo sneg, ne, te definitivno te poslušajo.

0: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
6: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
7: Auto Krka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
5: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
8: Šparati treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
12: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
13: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kero vidi skozi zid?
14: Vem, reče se je.
13: Okno, kako ti to veš?
14: Ja, ti si mi povedal.
15: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
16: Iščete pravo športno opremo?
17: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
16: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
17: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
16: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
18: Otroci pojejo slovenske pesmi.
19: In se veselijo.
18: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci. Generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
20: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
21: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odlična, Maja Kevc, energična, mi pa gremo za spravo energijo v trgovino Njegač. Zdaj, jaz mu povedal vse, kaj imajo tam, Simona, kaj ti ne veš.
1: Ja, to res.
0: Doli od kosilnic do bar, do fasadnih sistemov, tak naprej. Pol pa po stopnicah tako zade gor, tam pa pridete v tisti pravi salon keramike in masažnih tuž kabin, tak naprej. Zdaj, v mesecu maju, vam ob nakupu mogoče kar 50% popust na montažo tuž kabin Lakus. Akcija velja, v bistvu za montažo, zato morate pohiteti. To so v bistvu vrhunske tuž kabine. Ne? Tu
1: voda
0: se res prosto širaš.
1: Voda se ne prime gore.
0: Ja, ja. Tako da res ene fantastične. Imajo tudi italijansko keramiko, vemo, da je italijanska keramika res odlična. To je Atlas Concord, to je res vrhunski design. To si še se ti zaljubila, to ne?
1: Jaz sem za vse, kaj je tam.
0: Jaz se spomnim časi, ko so rekli, da
1: če bi ti kaj imel gor, bi se že v tvojo kartico. Namreč, ampak ne rabiš na kartici imeti. Imajo obročno odplačevanje in pa kredit na trajnik. Tako da vljudno vabljeni, torej ali po kopalniško pohištvo, ali po armature, ali po kakršnekoli ploščice, ali morda celo kakšen knauf, kakšen gips, ali pa celo barvo za fasado. Vse to imajo v trgovini Njegač v Bukovcih 100G, lahko jih pokličete na 02766-2009, tam so za vas od 7 do 17 ure, vsako soboto pa od 7 do 12. Obiščite tudi njihovo spletno stran njegac.si ali ploščice.com.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikati o aktivnostih po sprejetju interventnega zakona. Vlada o stanju prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. DARS, policija in prometni inšpektorat so imeli rok do včeraj, da ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, ki opravlja tekoče posle, dostavijo poročilo glede prometne varnosti na deloviščih na avtocestah. Poročila bomo strnili v enoten dokument, s katerim bomo v četrtek seznanili vlado in nato tudi javnost, je napovedala Bratušek. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljivega. Televizija ABC pa poroča, da naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki sta jo od 28. februarja povzročila ZDA in Izrael. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter na Primorskem, zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
8: Ja, na našem koncu na cestah, lahko rečem, ponekod so mokre, zato bodite previdni, no, promet, kar se tiče jutra, pa se počasi umirja, tako da bo šlo lažje. Policisti radari, če ste ki blizu njih, zato šte na našo brezplačno 080-13-02.
0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
9: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, dobro jutro vam želiva.
10: 8:05 je, danes je torej mednarodni dan oziroma svetovni dan medicinskih sester oziroma vseh, ki delate v zdravstvu, iskrene čestitke vsem. Hvala vam, da ste, ne, se veste, ko je kaj narobe, pa ni takoj vse urejeno, malo pošimfamo, ne, ko pa vas rabimo, pa ko je vse dobro, pa rečemo hvala, da ste, ampak v srcih si pa mislimo vedno. Hvala, da ste, hvala, da nam pomagate in pa za vas Nina Pušlar, zdaj si upam.

0: Až kaj ne. Pa je ma ratuje, kaj pravi ta?
1: Ha? Pa gledaj, upošteva ta kompromise, ne? Sicer pa se mi zdi, da sta tak življenje vzela kot neko igro. Ne?
0: Ja, zdaj razmišljam, veš, edina igra, ne, ki lahko kaže realno nas moške, ne, je šah.
1: Zakaj pa zdaj šah?
0: Ne, to je velika podobnost, ne? Kralj se lahko premakne za eno polje, kraljica pa leta, ki ji paše.
1: Ja pa, ja.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
1: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
4: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
5: V soboto 30. maja na Ptuju.
4: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
5: Prijavi se zdaj na poli.si.
4: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkulanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkulane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkulane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkulane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
12: Dobrodošli. Dobrodošli.
13: Dobro

0: King Stony, 4 minute do pol. Ja, v nadaljevanju lokalni trip, kaj bomo slišali, obeležujemo Evropski dan. Kateri boste slišali?
1: No, na Ptuj pa prihaja tudi lutkovni muzikal. Več pa o tem lokalnem tripu.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Danes obeležujemo Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi. Bolniki po tej bolezni so povezani v posebno združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, ki ga vodi Milan Čuček, ki se je po bolezni moral ponovno naučiti govoriti, brati, prepoznavati ljudi, družino in okolje ter postopoma obnavljati telesne sposobnosti in občutek lastne identitete. Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi bodo obeležili s tradicionalnim pohodom. Tokrat na Ptuju pričakujejo 250 članov. Prizadevajo si, da bi predvsem hoja, ki je osebam po možganski kapi najlažje dostopna oblika telesne vadbe, postala sestavni del vsakodnevnega življenja.
5: To so najrazličnejši programi, ki se izvajajo, potem so kulturni dnevi, skušamo narediti tele dneve po možganski kapi in sicer po krajih. Obnovitvena rehabilitacija po zdraviliščih se izpela, odbujanje dejavnosti bolnikov po možganski kapi, ker skušamo speljati bolnike v taki meri, da se spet čim bolj obnovijo. Rehabilitacija je redno razdeljena pač na različnih krajih po svoje, delamo preko bolnišnicami slovenskimi, pa tudi po zdravstvenimi domovi. Hkrati pa se skušamo tudi v takimi programi, kot je to, klub klubu, recimo, ker se dobivamo, pogovarjamo, skušamo dobiti in kako izvedati življenje olepšati v naprej.
4: Ob 11. uri bo bolnike po možganski kapi Slovenije, njihove svojce in druge udeležence v mestni hiši sprejela županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. V veliki dvorani Mladinskega kulturnega centra Stara steklarska na Ptuju bo danes ob 18. na ogled lutkovni muzikal po istoimenskem filmu Vonka, ki ga bodo uprizorili učenci Ptujske osnovne šole Olge Meglič. Gre za zgodbo o sanjah, prijateljstvu in čokoladi. Predstavlja pot mladega Vilija Vonke, njegove sanje ter neomajno vero v dobroto, ustvarjalnost in moč domišljije. Stopnine ni, dobrodošli bodo prostovoljni prispevki.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 13 stopinj trenutno na Ptuju, nič kaj višje temperature ne bodo v popodanskem času, pravzaprav celo nižje. Veter bo pihal nekoliko močneje v popodanskem času. No, ponekod že dežuje rahlo, malo bolj okrepil pa se bo dež tam že čez dobro uro in bo deževalo se tja do poznega popodneva. Jutri bo bistvo edini suh dan v tednu, zjutraj bo od 4 do 7, čez dan 16 stopinj, od četrtka naprej pa zaenkrat kaže vse tja do sredine prihodnega tedna, pa bo deževno.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Ceste na našem koncu so mokre, bodite previdni, no kar se tiče jutranje konice, se počasi umirja, tako da bo šlo lažje. No, tu in tam kakšna delovna zapora, kjer bo treba malo počakati. Relacija Kidičevo Rače, zastoj zaradi del. Tako da tu pričakujte, da se bo vaša pot podaljšala. Če vi kaj opazite, letite na, bog ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna 0813-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
14: Dobar dan.
10: Dobro jutro, dobar dan vam želiva. Danes je
14: 12. maj in 12 stopinj.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Ja, Backstreet Boys so bili z nami, lepo dobro jutro, 12 čez pol 9. To je za volnešče res dobre volje, ker gremo spet trgovino Njegač in bomo nekoga izžrebali, ki bo dobil paket presenečenja iz Njegača.
1: In boben zavrti se, da ugotovimo torej, oziroma izvemo, kdo je današnji dobitnik nagrade trgovine Njegač. Žan Mir. Žan, iskrene čestitke za nagrado, dvignete jo seveda v Bukovcih 100G v Markovcih, tako da vi ostali pa vljudno vabljeni sodelujte še v nagradni igri trgovine Njegač in z malo sreče jutri spet nova nagrada.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
1: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
6: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
5: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kilograme in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas kuhali piščančji pariški zrezek s praženim krompirjem in pa ričet s prekajenim mesom. Vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv podržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2 787 5995.
2: Hotel Oroškar danes ne di neko gobova juha, po juhi pa lahko izberete stroganov s svinjskim mesom, rižem in solato ali pa zrezek v gobovi omaki s kroketi in solato ter dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Pa dober tek vam želimo!

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ledeni možje prinašajo ohladitev. Cena bencina in dizla ostaja nespremenjena. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji, njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo četrtek ob 18. v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. v Kopru. Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter na Primorskem, zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.
12: Ceste mokre, ja, kar precej dežuje na Ptuju in okolici, tako da, ja, treba biti previden na cestah. Previden tudi, da koga ne pošpricate, ker pol ni fajn. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
13: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
14: Ja, je dober dan. Končno smo dobili tisto, kar smo si želeli, pošiljko dežja, tako da dobrodošel dež. Jaz verjamem, da čez par dni bomo rekli, ker pojdi nazaj. Namreč zaenkrat kaže, da vse tja do sredine prihodnjega tedna bo vsak dan
12: bo fajna močna, ne?
14: Razen jutri, ja.
12: Ja, sam pol pa ne več, ker bo vse zgnililo, ne? Zemlji.
14: No, pretiravamo pa ne.
12: Ja, to res ne.

0: Crvena jabuka na Radio Ptuj, 12:09, to je dobro jutro vam želiva, dobar dan, moker dan, že je zdaj malo megleno, ne, vidim.
1: Ampak 30. maja bo to vse drugače, sončno bo, sončna bo pot, po kateri boste se peljali s kolesi, polimaraton prihaja, torej 30. maja, pred stavbo Perutnine Ptuj se bomo zbrali in odšli seveda na tri različne trase, se temu reče, ne, in nekdo bo odšel popolnoma brezplačno, namreč prejel bo kar dve vstopnici, ki jih podarja Perutnina Ptuj. In to sta Bojana Mezgec in Violeta Jankovič-Vučkovič.
0: Čestitke.
1: Obema seveda iskrene čestitke, zdaj pa dobro zastopajte tudi naš radio. Dobro, da boste med prvimi, no, te tako jaz, ko sem vedno bila zadnja, ne?
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda. To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se jih pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
10: V soboto 30. maja na Ptuju.
9: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
10: Prijavi se zdaj na poli.si.
9: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
0: Trgovina Njegač s pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščete salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščete spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
11: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
12: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
13: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
14: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
15: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
14: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
15: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
14: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
15: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
14: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
15: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
14: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
15: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
14: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
16: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas kuhali piščanči, pariški zrezek s praženim krompirjem in pa ričet s prekajenim mesom. Vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščanči zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv podržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2 787 5995.
2: Hotel Oroškar danes ne di neko gobova juha, po juhi pa lahko izberete stroganov s svinjskim mesom, rižem in solato ali pa zrezek v gobovi omaki s kroketi in solato ter dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Pa dober tek vam želimo!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Ptujski bolnišnici načrtujejo obnovo ginekološko-porodnega oddelka. Direktorica Anica Užmah.
5: Na ginekološko-porodnem oddelku je v načrtu prenova enega izmed traktov ginekološkega oddelka, ki je v stari stavbi, ki je dejansko še zelo star in se trenutno pripravlja idejna zasnova za obnovo, tako da v planu je sicer bolj priprava projektne dokumentacije v naslednjih letih, pa tudi obnova, ker gre za velik zalogaj.
4: Sredstva za pripravo projektne dokumentacije je letos bolnišnica v celoti zagotovila sama, je dodala direktorica Anica Užmah. V prostorih osnovne šole Ormož je na ogled razstava ob 30-letnici vojne za samostojno Slovenijo 1991, ki jo je pripravila Zveza policijski veteranski društev Sever. Avtorja razstave sta Biserka Debeljak in Anton Pozvek, oblikovala jo je Mojca Turk. Razstava obiskovalcem in predvsem učencem šole ponuja pogled pomembne dogodke iz leta 1991 skozi več panojev s fotografijami, kopijami dokumentov, predmeti in pričevanji iz časov samosvojitvene vojne. Kot so poudarili ob odprtju, razstava ni zgolj zgodovinski pregled miličniškega poguma, temveč tudi osebna zgodba posameznikov, ki so bili pripravljeni tvegati vse za svobodo svoje domovine. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Deževno jutro imamo s 13 stopinjami. Naj povem, da bodo kaj kmalo tudi padle temperature, tja nekje na 8 in pa nekaj vetra pričakujemo. Deževalo bo pravzaprav vse tja do 15. ure. Edini, lahko rečemo, dan brez dežja naj bi bil jutri. Zjutraj bodo od 4 do 7, jutranje temperature čez dan bodo 16. No, v četrtek potem pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho, vendar bodo temperature okoli 18. 18. bo tudi v petek, ko bo en tak deževan dan že od jutra. No, deževno pa bo tudi za vikend. Zjutraj bo od 8 do 10, čez dan od 11 do 17 stopinj. Prav take temperature in pa seveda deževan dan nas čaka tudi v ponedeljek.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Dežuje, ceste mokre, ponekod je kar precej vode na cestiščih, tako da bodite previdni. Zaenkrat je to, če vi kaj opazite, nič 80-13-2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Lahko ga rečeva, dober dan, ne da?
9: Ja, lahko rečeva. Ja. Danes je 12. maj, dragi moji. Rojstno dnevnik je v nadaljevanju, napište SMS-e, rde presledek, kdo praznuje, odkot prihajam, morda kateri rojstni dan, pri ženskah je treba paziti.
8: Oja,
9: na to, ne? In pošljete na 4246, po dveh je že prebirava.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, danes je 12. maj, 10 čez polje. Poglejmo, kdo se praznuje. Najprej župan Trnovske vasi, gospod Alojz Benko. Gospod Alojz pa direktor Tepe Puha. Vse najboljše, še na mnogo leta. Še 70, pol pa doste.
2: 6.6.
1: kot
2: dali za rundo.
1: Ja, to pa tako je tako. No, 55. praznuje Miro Enžeković iz Nove vasi pri Markovcih. Tudi njemu vse najboljše.
2: V Pobrežju praznuje Gusta Brlek rojstni dan, potem 6. rojstni dan praznuje Sofija Schneberger iz Orešja 80. V Strajni 4A praznuje 70. rojstni dan Alojzija Topolovec. In na Alojzijo Topolovec ste se spomnili kar trikrat. Tudi Tamara Grmič iz Obreža je današnja slavljenka, pa Sonja Polanec praznuje, v Dražencih je slavljenka Tjaša Rajh, slavljenka tudi Anica Zajšek iz Ptuja pa slavi. No, dvakrat ste se spomnili na Anico Zajšek iz Ptuja, ki slavi 76. rojstni dan. 48 let je danes star Andrej Meško iz Gorišnice, svoj 5. rojstni dan pa praznuje Sija Osenjak iz Lovrenca na Dravskem polju. Tudi Gusta Brlek iz Pobrežja 8 je slavljenec, pa Urška Belšak iz Hrastovca 16 pri Zavrču. To pa so zdajle današnji slavljenci, ki jih bomo prebrali v prvem delu, oziroma smo jih prebrali v prvem delu, zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
1: V soboto 30. maja na Ptuju.
0: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
1: Prijavi se zdaj na poli.si.
0: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
2: Avtoservis Lodnjak Dornava, pravi naslov za poškodovano vozilo.
3: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
2: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lonja.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
7: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
8: Pridi v implant.
9: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
10: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
9: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
9: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
11: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
12: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
11: Vstopnice na eventim.si.
13: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
14: Otroci pojejo slovenske pesmi.
15: In se veselijo.
13: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkulanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkulane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkulane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkulane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
16: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
17: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
18: Ja, še drugi del rojstni dnevo pred nami. Urška Belšek iz Hrastovca 16 pri Zavrču praznuje. Potem kar šestkrat ste se spomnili, da danes praznuje Alojz Benkov, župan Trnovske vasi in pa direktor Tepe Puha. Alojzija Topolovec iz Trajne 4A praznuje 70. rojstni dan in tudi na Alojzijo ste se spomnili prav tako šestkrat. 50. Zvonka Pernati Župeče vasi, 2 SMS-a za njo, Barbara Seliška praznuje, pa v Strajni 35 Dragica Arbajter, 58. Angela Matjašič iz Grajene, Danja Golob praznuje, je pa doma iz Jadranske 17, Dragica Arbajter iz Strajne pri Podlehniku še enkrat, Milan Bertole iz Radizela praznuje, pa Anica Vidovič iz Male Varnice, prav tako med slavljenci. Zdaj bo še hitro malo osvežimo. Ja, smo še dobili Strajni Alojzija Topolovec. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
17: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Danes znana prva deseterica za sobotni evrovizijski veliki finale. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. V Dunajski štadthale bo nocoj prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo prinesel prvih 10 predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb. Drugi polfinalni večer z 18 nastopajočimi bo četrtek. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v sredo 13. maja, na Dobrini pri avtobusni postaji med 8:30 in 9 uro. V Žetalah pri osnovni šoli bo med 9:30 in 11:30, Podlehnik, natančneje pri osnovni šoli, pa se Bibliobus ustavi med 12:00 in 14:00 uro. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v četrtek 14. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da

0: svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na številki. Nič 51 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: Poslovil se Radoslav Djekić Rade iz Ptuja. Pogreb v četrtek 14. maja na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena mrliško vežico na dan pogreba med 13. in 15. ko bo možno slovo od pokojnega. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo potekal v družinskem krogu. Poslovil se Radoslav Djekić Rade iz Ptuja. Pogreb v četrtek 14. maja na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena mrliško vežico na dan pogreba med 13. in 15. ko bo možno slovo od pokojnega. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo potekal v družinskem krogu.
1: Radio Ptuj.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
8: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci. Generalni pokrovitelj Silkim. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
11: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
11: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
11: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
11: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo pretežno oblačno. Zgodaj dopoldne se bodo občasne krajevne padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, v Kopru od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, temperature bodo od minus 1 do 3, v Notranjski okoli minus 4, v Kopru od 3 do 6 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla. Temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne padavine in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Radarske kontrole so v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, na Ptuju na Puhovi, nasproti Q centra in v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Tokrat marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa. Junječja rebra prsa 9,98 €. Domače meso je stunke, mesnici Fingošt 5,95 €. Vse vrste zoljene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kak se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Čas je za piknik, pridi v Implan.
6: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
5: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
6: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
5: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija začenja članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V ospredju Mednarodnega dneva zdravja rastlin njihova biološka varnost. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zdravja rastlin, ki vsako leto ozavešča o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga odpraviti lakoto, zaščititi biotsko raznovrstnost ter spodbuditi gospodarski razvoj. V ospredju letošnjega dneva je še posebej pomen biološke varnosti rastlin za zagotavljanje prehranske varnosti. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servanci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi leto se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Radarske kontrole so v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, na Ptuju na Puhovi, nasproti Q centra in v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Dober dan!
8: In največje uspešnice vseh časov!

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
2: Več na spletni strani gbsptuj.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Biha,

0: Lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi Štrbački buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Radio Pix.
1: Mali oglasi na Radio Ptuj.
2: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368, 041 915 368.
1: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Bodo novega ravnatelja na osnovni šoli Hajdina uspeli izbrati še pred iztekom mandata svetozavoda. Letos bodo obnavljali ginekološko-porodni oddelek ptujske bolnišnice. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Obeležujemo Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi. Ledeni možje prinesli ohladitev. Preglejmo podrobneje. Svet zavoda osnovne šole Hajdina na svoji zadnji seji ni izbral novega ravnatelja, saj noben izmed kandidatov, dosedanji ravnatelj Mitja Vitovič, Peter Lipavšek in Boštjan Petučnik, ni dobil večine glasov. Razpis bodo zato ponovili, je napovedal predsednik sveta Albin Dobnik. Ali bodo ravnatelja tudi uspeli izbrati, glede na to, da mandat svetu zavoda, ki ga vodi Dobnik, poteče konec junija.
2: Čas je kratek, vendar roki lahko gredo skozi, tako da bi lahko izvedli še volitve pred iztekom mandata obstoječega ravnatelja.
1: In če jim ne bo uspelo?
2: Z 29.6. svetu zavoda poteče mandat, potem pride nova sestava in bo pač potem nova sestava svetu zavoda nadaljevala z aktivnostmi glede volitev kandidatov za ravnatelja.
1: Je še pojasnil Albin Dobnik, ki vodi svet zavoda osnovne šole Hajdina. Ptujski bolnišnici načrtujejo obnovo ginekološko-porodnega oddelka. Direktorica Anica Užmah.
3: Na ginekološko-porodnem oddelku je v načrtu prenova enega izmed traktov ginekološkega oddelka, ki je v stari stavbi, ki je dejansko še zelo star in se trenutno pripravlja idejna zasnova za obnovo, tak da v planu je sicer bolj priprava projektne dokumentacije v naslednjih letih, pa tudi obnova, ker gre za velik zalogaj.
1: Sredstva za pripravo projektne dokumentacije je letos bolnišnica v celoti zagotovila sama, je dodala direktorica Anica Užmah. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Anita Prelec pravi, da na kadrovsko podhranjenost opozarjajo že več let. Prepričana je, da je edina rešitev vložek v lastne kadre z ureditvijo delovnih pogojev, boljšimi plačami in ureditvijo plačnih lestvic. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra so potrebne sistemske spremembe na državni ravni, pa je prepričan tudi strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Andrej Krajnc. Danes obeležujemo Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi. Bolniki po tej bolezni so povezani v posebno združenje bolnikov cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, ki ga vodi Milan Čuček, ki se je po bolezni moral ponovno naučiti govoriti, brati, prepoznavati ljudi, družino in okolje, ter postopoma obnavljati telesne sposobnosti in občutek lastne identitete. Prizadevajo si, da bi predvsem hoja, ki je osebam po možganski kapi najlažje dostopna oblika telesne vadbe, postala sestavni del vsakodnevnega življenja.
4: To so najrazličnejši programi, ki se izvajajo, potem so kulturni dnevi, skušamo narediti tele dneve po možganski kapi in sicer po krajih. Obnovitvena rehabilitacija po zdraviliščih se izpela, odbujanje dejavnosti bolnikov po možganski kapi, ker skušamo speljati bolnike v taki meri, da se spet čim bolj obnovijo. Rehabilitacija je redno razdeljena pač na različnih krajih po svoje. Delamo preko bolnišnicami slovenskimi, pa tudi po zdravstvenimi domovi. Hkrati pa se skušamo tudi v takimi programi, kot je to, klub klubu, recimo, ker se dobivamo, pogovarjamo, skušamo dobiti in kako izvedati življenje olepšati v naprej.
1: Udeleženci so se z avtobusi popeljali po Ptuju in si ogledali nekaj znamenitosti. Zaključno srečanje pa gosti restauracija Panu, ki vam. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredini maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedi vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami in nevihtami. Z ledenimi možmi je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, da če na Pankracija sonce peče, sladko vince v klet poteče, ali pa da po svetmu Servati ni mraza se bati. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: oči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpelji 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
10: Danes bo pretežno oblačno. Zgodaj dopoldne se bodo občasne krajevne padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, v Kopru od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, temperature bodo od minus 1 do 3, v Notranjski okoli minus 4, v Kopru od 3 do 6 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla. Temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne padavine in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
10: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Vranskim in Šentrupertom. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Ta teden lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj s trgovino Njegač. V salonu trgovine Njegač najdete keramične ploščice, kopalniško pohištvo, armature in pa dodatke za prenovo ali novo kopalnico. Pomagajo vam tudi uskladiti videz, uporabnost ter materiale za dolgotrajno rešitev. Specializirani pa so tudi za gradbeni material, keramiko in pa kopalniško opremo za novogradnje, adaptacije in prenovo doma v okolici Ptuja, Markovcev in širše regije. Na enem mestu nudijo tudi fasadne sisteme, izolacije, suhogradnjo, lepila, malte, ploščice ter strokovno svetovanje za kakovostno in trajnostno gradnjo. Najdete jih na naslovu Bukovci 100G v Markovcih.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Kucentru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Kucentr Ptuj, najdiši po celem mestu.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
0: Pridi v Implant.
5: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080-29-29.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
9: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368, 041 915 368.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Minuli teden ceste terjale dve življenji. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Minuli teden sta se na slovenskih cestah zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v kateri sta umrla dva človeka. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 27 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 14 so sporočili z generalne policijske uprave. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Sekuličevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Prometna nesreča je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Vranskim in Šentrupertom. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ča-la-pi-ka-ri-je!
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
3: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita.

0: učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi, pergole z zipi.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors, Gorišnica.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
10: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.

0: Ja, ponovno je čas, da zavrtite pedala in se s kolesom zapeljete po najstarejšem mestu. Pridružite se nam na 24. polimaratonu, ki bo v soboto 30. maja. To bo dogodek, kjer se srečajo šport, zabava in dobra družba ter seveda tudi odlična kulinarika. Na polimaratonu ste dobrodošli prav vsi, od najmlajših kolesarskih navdušencev do tistih izkušenih rekreativcev. Polimaraton je namreč odlična priložnost za druženje, tudi s sodelavci, poslovnimi partnerji, lokalno skupnostjo in pa poliudeleženci od blizu in daleč. Čaka vas nepozabna kolesarska dogodivščina, pester spremljevalni program in pa tudi prava štajerska energija. Vse se začne in konča pred upravno stavbo Perutnine Ptuj na Potrčevi cesti 10. Zbiranje tekmovalcev in pa zbiranje prijav se bo pričelo ob 8 uri in trajalo vse do 10.45. Potem pa se ob 11 uri začnejo štarti po kategorijah. Najprej za maksi polimaraton 52 km ob 11 uri. Od 11.10 mini polimaraton za 24 km in ob 11.15 za polisnek maraton 2 km. Na cilju pa vas čaka prava kulinarična pogostitev, polišportni animacijski in glasbeni program ter uradna podelitev nagrad in pokalov. Potekalo bo tudi veliko nagradno žrebanje za kar 5 poni koles. Prijavite se pa že zdaj na 3x2.poli.si, saj se boste tako izognili gneči in čakanju na dan dogodka. Lahko pa nas spremljate in obiščete tudi na Facebooku Radija Ptuj, kjer bomo prav vsak dan podelili kar 2x2 brezplačni vstopnici za polimaraton. Se vidimo 30. maja na 24. polimaratonu.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do 800 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti. Temperature bodo od 6 do 10 stopinj, v Kopru do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in jutranjo meglo po nižinah. Temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva jasno, popoldne pa krajevne padavine predvsem na zahodu. Za vikend bo občasno oblačno z možnostjo padavin.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
5: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah, nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
4: Iščete pravo športno opremo?
5: V Kult centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
4: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
5: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
4: Kult center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Iran ustraja pri svojem predlogu za končanje vojne. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri prispel v Peking, kjer si bo s kitajskim kolegom Xi Jinpingom do petka prizadeval za umiritev trgovinskih napetosti med svetovnima velesilama. V ospredju njunih pogovorov bosta tudi vojna proti Iranu in Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja in eno spornejših točk v odnosih z ZDA. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Sekuličevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkovetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. In sicer na Dobrini na avtobusni postaji se bo ustavila ob 8.30, tam bo do 9.00, v Žetalah pri osnovni šoli bo od 9.30 do 11.30, v Podlehniku pri osnovni šoli pa od 12.00 do 14.00. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 14. maja, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Svoj prihod lahko potrdite med 8 in 15 uro na 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
5: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
6: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
7: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
6: Več na spletni strani gbsptuj.si.
8: Ča, la, pi,
7: v soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
9: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
7: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturni dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
11: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do 800 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti. Temperature bodo od 6 do 10 stopinj, v Kopru do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in jutranjo meglo po nižinah. Temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva jasno, popoldne pa krajevne padavine predvsem na zahodu. Za vikend bo občasno oblačno z možnostjo padavin.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
6: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunko vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Mestni svetnik Andrej Čuš na vodstvo občine apelira, naj vzdrževalci pogosteje počistijo vozišče v Puhovi ulici na robu industrijske cone. Gre za območje industrijske cone, kjer je cesta pogosto onesnažena z zemljo, prahom ter drugimi razsutimi in letečimi materiali, kar povzroča neprijetno za krajane četrtnih skupnosti Jezero in Spuhlja ter ostale uporabnike ceste. Takšno stanje zmanjšuje prometno varnost, moti zbranost voznikov ter lahko povzroča tudi poškodbe osebnih vozil. Zato predlagajo, da se čiščenje Puhove ulice izvaja pogosteje in bolj sistematično z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti, urejenosti območja ter boljših pogojev za vse uporabnike te ceste. V vodstvu občine pa so odgovorili, da vzdrževalci ceste na omenjenem območju izvajo redne preglede in čiščenje vozišča. Zaradi dejavnosti v industrijski coni pogosto prihaja do povečanega onesnaženja, zato bomo v prihodnje, glede na zaznano stopnjo onesnaženosti, izvajanje čiščenja dodatno okrepili ter ga po potrebi prilagodili, da bi zagotovili večjo prometno varnost, urejenost območja in boljše pogoje za vse udeležence v prometu.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
2: Dobro, je, kaj rabiš?
1: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala pred mesom nji.
1: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kak ti to veš?
5: Ja,
4: ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
6: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkim, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Podravje na dlani.
12: Občinski svetniki središča ob Dravi so na aprilski seji kljub številnim zadržkom na koncu potrdili investicijsko dokumentacijo, se sicer že dolgo želeno rekonstrukcijo in novogradnjo vrtca na Vihanček, katere vrednost ocenjujejo na okoli 3 milijone evrov. Krati so po lanskem neuspehu na razpisu prižgali tudi zeleno luč, prijavili na aktualni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje projekta. Svetnike ob tem močno skrbi predvsem visok kredit, ki ga bo občina morala najeti, če bo kandidatura uspešna. Kandidaturi na razpisu pričakujejo, da jo bo ministrstvo sofinanciralo v višini 1,3 milijona evrov, preostanek, torej okoli 1,7 milijona evrov, pa bo morala zagotoviti občina sama. Direktorica občinske uprave Jelka Zidarič Trstenjak je bila jasna, da občina denarja, ki ga mora zagotoviti za projekt, v proračunu ne more zagotoviti, zato bo morala najeti kredit. Glede na predviden delež občine bi bilo zagotovo treba najeti kredit v višini 1,6 milijona evrov. Ob tem pa je poudarila, da je končna vrednost projekta v tej fazi težko napovedati in da je končna vrednost projekta popolnoma jasna šele po izvedbi javnega naročila.
11: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlaganje spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Hrvaški turistični sektor kritično o pozivih ministra k znižanju cen. Popovdne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene do 20%. Podjetniki so opozorili, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen. V Hrvaški turistični zvezi pa poleg tega menijo, da je nižanje cen nepotrebno, saj je stanje z rezervacijami dobro. Število smrtnih žrtev spomladansko poletne sezone odprav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo 5 gornikov in 3 nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu včeraj umrla ameriška plezalka Shelly Johansen. Makalu, strma gora v obliki piramide, jugovzhodno od najvišje gore sveta Mount Everest, velja za tehnično zahtevno zaradi ekstremnega vremena in oddaljene lege. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so v vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
3: Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. A danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre ročno prižgite tudi luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljene pode nadvozi na avtocestah pa je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelac Vršič pa verige. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. O radarjih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
9: Bodimo varni.
8: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, lepo pozdravljeni.
8: In danes gremo naprej v novo poglavje v zgodbi Gremo v hribe. Vsi ljudje v ritmu pozitive. Več nagrad in informacij prihaja že to popoldne.
10: Ja. Sicer pa je danes tudi svetovni dan medicinskih sester. Iskrene čestitke vsem in hvala vam.
8: Yes, vse to ob vrhunski glasbi. Mr. B.
9: V ritmu.

0: Včasih pač paše delati nič in mi nihče ne bo rekel nič drugače. The Lazy Song paše vedno v ritmu pozitive dobrih 10 minut je čez drugo in če smo čisti iskreni, večina ljudi gre v hribe zaradi razgleda. Moški pa mogoče to soboto še bolj zaradi Alje pa Kati iz plesne skupine Hype Joksto Facebooka.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogo v Ruzak.
3: Ja. Bravo, no, res je, začel si sezono hribov, kot da odpiraš, ne vem, nek beach bar v Portorožu, ali pa vabiš ljudi na absolventa.
0: Ne, le, jaz sam povem, da bo letos v hribih pač res dobra energija, okej. Okay. Že to soboto ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali gori, nad Ribnico, Laško, gremo v hribe, spet združuje glasbo, druženje, naravo in ljudi, dobre volje. Na odru pa manj za špik, Marko Vozel in veseljaki.
3: Ja,
0: opala.
3: In z nami pa tudi že omenjenje animatorki Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki boste letos skrbeli za dodatno energijo na vseh hribih.
0: Točno, to je ravno Alja in Katja sta danes v videu za Zlatorogov Ruzak. Hitro na Facebooku ali Instagramu ritmu pozitive. Video pa samo všečkate ali komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško. Mm.
3: Ja, to soboto pa še enkrat. Se vidimo ob 9:30 do poldne na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: V soboto gremo na Grmado na Mali gori. Zvabimo vas bok in igali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Živine, ne, vsako leto, a ni vsako leto ista zgodba, ne? Pride zdaj ta maj, pa dva sončna vikenda, 25 stopinj in si mislimo, to je to, evo, zima je mimo, ljudje dajo tegelce na balkone, operejo balkone, avtomobile, pospravijo bunde, eni že dajo gor japonke in potem pridejo ti tri strički, ne, ledeni možje in nas v treh dneh kolektivno prizemljijo, ne. Tako da bi nam vreme reklo, ne, zdaj, stari, počasi, ne mori se.
1: Ja, ja. Najbolj smešno je pa to, da kljub vsemu temu naslednji sončen dan spet naredimo isto.
0: Ja, očitno Slovenci nimamo kratkega spomina sam pri dietah, tudi pri vremenu.

0: 7 let nazaj, ampak 26 let nazaj je pa izdal pesem. Večni prijatelj ritmu pozitive Jan Plestenjak poskrbi za romantiko na tole malce bolj sivo torkovo popovdne. Luka, Nuša in Rok smo pa vaša družba 17 čez druga ura.
1: Ja, ko že omenjaš ti

0: Veš, da ne vem, kateri kratek spomin je slabši, a je ta pri vremenu ali pri dietah, se še nisem odločil. Fantastična Vesna Pisarvic z nami v nadaljevanju, Toto Cotugno pa Zovi Više pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Tak med nama, ne, zdaj, naš nikomu govoriti, ne?
3: Ne.
2: Privoščile smo se malo pico.
3: Zvečer, ali kaj?
2: To zdaj ni pomembno. Zdaj pomembno je to, ne, da pridemo do tega kioska, ki zvečer prodaja pice, ne?
3: Ja.
2: Pol pa jaz njemu rečem, da mi te en kos šunka sirkopice, ne? Ja. Rekel, za tu ali za sabo, ne? Sem nekaj, da hitro en kos za tu, jaz sem doma na dieti, kaj si na hitro.
1: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Škoda. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Kucentru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Kucentr Ptuj. Najdiši po celem mestu.
7: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Zvezde med zvezdami.
10: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
9: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
11: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Policisti so na območju staršev obravnavali vlom novogradnje stanovanj. Utojene so bile naprave za ogrevanje ter gradbeno orodje, lastniki pa oškodovani za okrog 45 tisoč evrov. Na območju Benedikta je bilo iz kontejnerja utojeno različno orodje, lastniki so oškodovani za okrog 6 500 evrov. Na območju Pesnice je voznik osebnega avtomobila trčil cestni smernik in drevesa. V Mariboru je voznica na prehodu za pešce trčila peško, ki se je lažje poškodovala.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja 4,5 za Lažalec, Prebold, Markovci in Pragersko 5, Novo mesto 6 in Črnomelj 7 stopinj. Danes še oblačno, ampak dobra novica, dež počasi odhaja. Do večera se bo povsod posušilo, od severozahoda prihaja že nekaj jasnine, danes temperature do 8, na Primorskem do 15 stopinj. Po noči se potem razjasni in ohladi, zjutraj bo lahko tudi okoli ničle, jutri potem pa lep preobrat sonce in do 18 stopinj. Četrtek potem spet malce bolj živahen, oblaki pa kakšno ploho, petek pa že bolj moker.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Previdno promet je ovira na dolenjski avtocesti zaradi treh prometnih nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa bi jih opazili, pokličite 080 13 02. Srečno pot!
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Pet minut čez pol tretjo v našem ritmu in ena športna novica, ki, ja, ni lahka, je pa zelo življenjska. Luka Dončić po letos poleti ne bo igral za reprezentanco. Ja, po sezoni z Lakersi, kjer so izpadli z 0-4 proti Oklahoma, se je odločil, da bo čas namenil hčerkama in družini. Ja, gre za veliko potezo, ker okay, košarka je velika in pomembna, ampak življenje pa je še večje in pomembnejše. In kot oče, ne, ti lahko povem, Rok, ja, da take odločitve niso lahke, so pa prave.
10: So pa prave, res. Luka Dončić, mi vemo, kaj si že dal za Slovenijo. Mi te razumemo. Na koncu pa največ štejejo tisti, ki te čakajo doma. Maš to, Luka, maš to.

0: Na to pozitivno torkovanje. Vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do tretje. Veš kaj najboljše pri hribolazenju, pri hribih?
1: Kaj?
0: Da gor res ni važen, kdo si, lahko si direktor, lahko si študent, foter ali pa nekdo, ki je prvič v Bugojzare. Vsi smo isti v hribih.
2: Zlatoroga v ruzah.
1: Ja, tako no. Zdaj, eni smo vseeno malo počasnejši v klanec kot pri 26, hvala lepa.
0: Ja, ok, ja. V redu, prav. Laško gremo v hribe, vseeno tudi letos povezuje celo Slovenijo. Že to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Z nami pa bodo Manca Špik, pa Marko Vozel, Veseljaki, Domen ja, Klun.
1: Tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki boste letos skrbeli, da bo energije dovolj od prvega do zadnjega hriba.
0: Absolutno. Danes pa sta tudi glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak. Hitro na Facebook ali Instagramu Ritmu pozitive video všečkate ali pa komentirate in ste v igri za darilni paket. Laško, kako je slasten.
1: V soboto pa se vidimo v 9:30 dopoldan na vrhu, na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas bo kimigali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hi Hi.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: A dajmo.
0: Pred tretje pa prihaja nova pridobitev Ritmu pozitive, vrhunska pesem, duet izpod rok dveh slovenskih izvajalcev, Plestenjak v navezi s Flir.

jaz res mislim, da imamo novo poletno uspešnico. Prazna postelja prihaja v nadaljevanju, pa kraljica Shania Twain prav tako. Popolno vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
0: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
0: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Si želite oddiha bližje domu?
7: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
6: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
7: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
6: 02-82-81-740.
8: Zvezde med zvezdami.
9: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
8: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
10: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
8: Tilček.
11: Slovenca.

0: publiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni.
1: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlaganje spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Začenja se četrto leto vseevropske kampanje za zdravje rastlin. Popovdne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Na Mednarodni dan zdravja rastlin, ki ga obeležujemo danes, se je začelo zadnje leto vseevropske kampanje Plant Health for Life. Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje. Z njo si Evropska agencija za varnost hrane, Evropska komisija in 33 držav, med njimi tudi Slovenija, četrto leto prizadevajo za ozaveščanje o pomenu zdravja rastlin. Poročilo UNICEF-ovega urada za strategijo in dokaze kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, spada pa tudi med države z najmanjšim tveganjem revščine. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so v vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
3: Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me boš

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Radio. Dobar dan, podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Gremo na ceste. Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč, proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje Mokrice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Previdno in varno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Novem mestu 6 minut čez 15. U, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Tako je.
2: In Eurovizija je tako rekoč pred vrati. Moram priznati, da tudi če letos ne sodelujemo, najlepša stvar Eurovizije je to, da v Sloveniji za 3 dni vsi postanemo glasbeni strokovnjaki. Vsak točno ve, kaj bi morala država poslati. Tudi tisti, ki nimamo nobene glasbene podlage, zdaj razlagamo aranžmaje, pa kako bi bilo bolj, da je kdo oblečen.
3: Ja, pa vedno isti zaključek. Ne, a ne bi mi ene normalne pesme?
2: Ja, ena normalna. Ena normalna.

0: Ne vem zdaj, če si vedel to, ampak zaradi te pesmi so menda moški v 70-ih začeli množično kupovati črne srajce in gledati skozi okna avtomobila, kot da snemajo nek jugoslovanski film. In to zbog jedne divne crne žene, tudi v ritmu pozitive dobrih 15 čez tretje
1: ure. Okay, ja, no. Hvala, Luka, za to informacijo. V nadaljevanju prihaja na pesem, moram vam povedati, ker že po 10 sekundah dobiš občutko, da sediš v enem odprtem avtu, nekje sredi juga Amerike, veter skozi okno, sončni zahod, nekdo ti trmasto tam razlaga, zakaj ne bi nikoli zapustil svojega domačega terena in točno te občutke pričara ta pesem. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Jo, kako je nežno. Judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Odločimo se za Texas. Ella Langley in Choosing Texas prihaja v nadaljevanju ritmu pozitive, pa Robbie Williams.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
3: Kak se je pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
6: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
5: Več na spletni strani gbsptuj.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
7: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
10: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
9: Glamour Bar, Food Center Ptuj.
11: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Tak med nama, ne, da naš nikomu govoriti, ne?
13: Ne.
12: Privoščile smo se malo pico.
13: Zvečer, ali kaj?
12: To zdaj ni pomembno. Zdaj pomembno je to, ne, da pridemo do tega kioska, ki zvečer prodaja pice, ne?
13: Ja.
12: Pol pa jaz njemu rečem, daj mi te en kos šunka sirkopice, ne? Ja. Rekel, za tu ali za sabo, ne? Sem nekaj, da hitro en kos za tu, jaz sem doma na dijeti, kaj si, da hitro.
11: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Aeroklub Ptuj bo 17. maja gostil simulacijo masovne letalske nesreče, ki jo bodo izvedli študenti Mariborske medicinske fakultete in člani Društva študentov medicine Maribor v sklopu projekta Študentska urgentna sekcija. Terinska vaja bo zanimiva in atraktivna tudi za gledalce, ki se lahko v nedeljo 17. maja ob 11. uri na športnem letališču v Moškanjcih ogledajo dogajanje. Sodelujejo lahko tudi kot igralci ponesrečenci. Pogoj za sodelovanje je polnoletnost.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Velenje, Mozirje, Ptuj, Prebold, Slovenska Bistrica 5, Šentjur, Metlika in Črnomelj pa 6 stopinj. Popoldne danes malce sivine, ampak dež slabi in do večera bo izginil. Počasi se kaže tudi sonce. Temperature danes do 10 stopinj, na Primorskem do 15. Po noči bo jasno in hladno, zjutraj okoli ničle. Potem pa jutri sončen in prijeten dan, tudi do 18 stopinj se pogrejemo. Četrtek potem prinese nekaj ploh, v petek, ko je postana zofka, pa še več oblakov in držja, da bo poletje lepo.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
7: Gremo na ceste.
8: Stanje na cestah na Slovenskem je naslednje. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. O radarjih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite ali pa kakšen zastoj nas obvestite na 080-13-02. Srečno pot.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Te čez pol četrto v ritmu pozitive rok v Ameriki imajo novo, zanimivo debato.
5: Itak Amerika. Okay, v čem gre?
8: Ja, Trump, seveda vemo, kater Trump želi dno znamenitega odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu pobarvati v ameriško modro in to v čas 250-letnice ZDA. Ampak so naleteli seveda na težavo. Oblasti so potrdile, da je bazen trenutno nameno masiv, ker daje tako boljši in lepši odsev spomenika. Pač Amerika ne bi bila Amerika, če ne bi sledila tožba. Ker kritiki pravijo, da bi zdaj ta patriotska, v narekovajih, modra barva uničila ta zgodovinski izgled.
5: O, moj bog, jaz si sam predstavljam, kako nekdo stoji tam pa reče, ta odsev je preveč realen, dejmo to mi malo prefiltrirati, malo filter nekaj.
8: Očitno je pri njih še bazen stvar politike.
5: Točno to.

0: Lawrence iz leta 93, pa makar ni vedno v ritmu pozitive, Luka Nuša in Rok smo vaša torkova popovdanska družba, dobrih 10 minut do četrte. Hej!
1: Ja. In jaz sem ugotovil, veš, da imajo hribi res eno tako posebno moč.
0: Ja, imajo posebno moč.
1: Ja, ljudje, ki grejo gor, kar naenkrat gledamo manj na telefone. Pa več drug na drugega.
0: Ja, to pa verjamem.
2: Zlatoroga v gruzah.
0: Razen, če snemamo Aljo in Katjo iz Hype skupine. Ne, no, je to verjamem.
1: Ti si en pubertetnik v telesu skoraj odraslega človeka.
0: Ej, hvala. V glavnem Laško, gremo v hribe, se vrača. To soboto se dobimo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico od 9 ure pa 30 minut naprej. Na odru pa Manca Špik, Marko Vozelj in Veseljaki.
1: Ja, pa na vseh letošnjih hribih boste za animacijo skrbeli tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
0: To bo vrhunsko in ravno oni dve vas že čakata v današnjem videu za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Zdaj like ali komentar, pa ste v igri za darilni paket Laško. Torej, ta vikend se vidimo v soboti na Grmadi na Mali gori nad Ribnico ob 9 uri pa 30 minut.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: Jo. To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Zvabimo vas bok in migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Yes, zdaj pred četrto pa prihaja še paket fantastične glasbe. Najprej himna v ritmu pozitive.

0: Bobby McFerrin brigaja v nadaljevanju, pa Jole, ki nosi belo barvo, pa Ariana Grande bo še v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ma kakšna fantastična glasba, kakšno vzdušje, kakšno vzdušje. V ritmu pozitive,
1: radio. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
6: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Zdaj razmišljam, veš, edina igra, ne, ki lahko kaže realno nas moške, ne, je šah.
9: Zakaj pa zdaj šah?
8: Ni, to je velika podobnost, ne. Kralj se lahko premakne za eno polje, kraljica pa leta, ki ji paše.
9: Ja pa, ja.
7: Štajersko budilko vam omogoča
1: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Don't worry, be happy.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Ob dnevu medicinskih sester poudarek na pomenu izobraževanja. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V UKC Ljubljana je zaposlenih več kot 3500 medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev, ki so največja poklicna skupina. Ob svetovnem dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, so na novinarski konferenci UKC Ljubljana izpostavili pomen izobraževanja, pridobivanja novih izkušenj in prenašanja naučenega v klinično prakso. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je 13. aprila predsednica obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je danes snežilo na više ležečih območjih, ponekod na severu, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov. Poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
7: Gremo na ceste. Previdno promet je uvira na dolenski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Promet je uviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so poročate na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, pa v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami in prav tako ste opazili zastoje na cesti med Limbušem in Laznico zaradi del. Previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite v lokaciji varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Velenju 6 minut čez 16. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, res je. In ne vem, če ste jih videli, no? Te stričke, ki se končajo na ci, lahko jih pa občutimo.
10: Ja. Kaj ti misliš?
9: Ja, z današnjim dnem so tako kot vsako leto prišli dobri stari ledeni možje, ki gledujejo med 12. in 14. majem in z ledeno ekipo praviloma pride tudi dež in ohladitev.
10: Zdaj, a bodo prinesli sploh kaj ledu? Vprašamo Arso čez nekaj trenutkov. Brane?
4: Vedno v ritmu pozitive.
11: Just to hear.

0: Res je, carica fantastična Adele, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez četrto in videli jih niste, občutili ste jih, pa zihar. Danes pa še dva dni godujejo, vsega skupaj tri dni praznujejo svojim obiskom. Pankraci, servaci in bonifaci, tako se je rekel Luka.
1: Ja, strički, trije strički na cilj.
0: Ja, to je. Z agencije za okolje pa v ritmu pozitive, dežurni prognostik Brane Gregorčič. Ledeni možje so tu, Brane, kaj prinašajo?
2: Pankraci prinaša hladno fronto, ki se že od severa pomika prek Slovenije in nam prinaša padavine, nevihte, ohladitev, severni veter. Potem pozno popoldne se bo pa ozračje že počasi umirjalo.
0: O, super.
2: Po noči se bo zjasnilo, jutri zjutraj bo res sveže, ja? Temperature nekje od minus 1 do 3 stopinje, v alpskih dolinah lahko tudi okoli minus 4, tako da slana je jutri marsikje verjetna, zdaj neke splošne pozebe pa vseeno ne pričakujemo. To bo najbolj mrzlo jutro v tem tednu, potem jutri čez dan pa že temperature nekje med 14 in 18 stopinj.
0: Fantastično, super, pa bomo imeli kaj snega, ne vem, točo, led, kar kolo tega prinašajo ledeni možje.
2: Ja, v resnici danes kakšno zrno sodre, bolj kot pa toče, je možno ob kakšni nevihti.
0: Ja.
2: Sneg pa nekako nad 800 metri, tako da kakšni alpski prelazi bodo pa lahko danes sredi dneva vsaj za nekaj ur pobeljeni.
0: Dober, če bo snežil v Alpah, ok, sam da ne bom rabil kidati snega v mesecu maja, veš kaj mislim.
1: Čeprav so ga fajn poledenili tile ledeni možje, se mi zdi, da se tale naša slovenska vremenska vreževerja letos res dobro poklapljajo. Tale, evo, imamo te tri ledene možje, ne?
0: Ja, pa Matija let razbija, ja, tudi, ne?
1: Tud, kaj pa postcana zovka tudi prihaja? Misliš, da se nam bo scala ali bomo imeli lepo poletje, Brane?
2: Ja, no, Matija letos ni imel kaj razbijati v resnici. Ja. Zofka bo pa poskrbela, ja, za lepo poletno vreme, kaj ti v petek kaže na dež.
0: O, super, Zofi, gleda, boš veliko pila do petka. Zofi!

0: Večni prijatelj v našem ritmu, s ti s črnim klobukom in tisto črno kitaro. Vlado Kreslin je bil z nami 4 pa 20 je na uri in po mojem ni boljšega občutka kot to, ko prideš na vrh hriba, malce zadihan in potem zaslišiš glasbo, zagledaš nasmejane ljudi in dobro družbo. Pa stojnico z Laško 0-0, ma ni boljšega občutka.
1: Zlatoroga v Ruzah.
2: In vse, kar si naštel, ni dovolj za Rokija, ki potem po 3 minutah vpraša še, kje je hrana.
0: No, normalno, kaj pa, rekreacija brez seviča je sam žalostna hoja, ok? Že to soboto Laško gremo v hribe na Grmadi, na Mali Gori, nad Ribnico, na odru Manca Špik, Marko Vozelj in Veseljaki.
2: In tudi na vseh dogodkih z nami Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
0: Točno to in danes ju najdete v videu za Zlatorogov Ruzak na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Zdaj video samo všečkate ali komentirate in mogoče prav vi usvojite svoj slastni darilni paket Laško. Še enkrat, to soboto 9.30 na Grmadi, na Mali Gori nad Ribnico.
3: Gremo v ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Zvabimo vas, bo ki migajo tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, pred pol peto našem ritmu pa še vrhunski paket vrhunske glasbe. The Weeknd nas zaslepi svetlimi lučmi, v nadaljevanju pa Roxette in Giboni. No, fantastična glasba prihaja še pred pol peto za podaljšan užitek na ta čudovit torek, že čez nekaj sekund.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Tak med nama, ne, zdaj, naš nikomu govoriti, ne?
6: Ne.
5: Privoščile smo se malo pico.
6: Zvečer, ali kaj?
5: To zdaj ni pomembno. Zdaj pomembno je to, ne, da pridemo do tega kioska, ki zvečer prodaja pice, ne?
6: Ja.
5: Pol pa jaz njemu rečem, da mi te en kos šunka sirkopice, ne? Ja. Rekel, za tu ali za sabo, ne? Sem nekaj, da hitro en kos za tu, jaz sem doma na dieti, kaj si na hitro.
1: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
10: Škoda. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
11: Šparati je treba.
12: Ja, seveda.
11: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
14: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
13: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
15: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
16: Zvezde med zvezdami.
17: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
16: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
18: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
19: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Prostori osnovne šole Urmoš je na ogled razstava ob 30-letnici vojne za samostojno Slovenijo, ki jo je pripravila Zveza policijski veteranski društev Sever. Avtorja razstave sta Biserka Debeljak in Anton Pozvek, oblikovala jo je Mojca Turk. Razstava ponuja pogled pomembne dogodke iz leta 1991 skozi več panojev s fotografijami, kopijami dokumentov, predmeti in pričevanji iz časov samosvojitvene vojne. Razstava je tudi osebna zgodba posameznikov, ki so bili pripravljeni tvegati vse za svobodo svoje domovine.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Mislim, ja, štiri mozirje, Slovenska Bistrica, Šentjur, Prebold, Trebnje in Ptuj 6, Novo mesto pa 7 stopin. Danes zaključujemo z dežjem, padavine popoldne slabijo in do večera ponehajo. Proti večeru se že začne jasniti, temperature danes okoli 9-10 stopin, na Primorskem do 15. Po noči bo jasno, zjutraj hladno, lahko da tudi pod ničlo, edino jutri bo potem sonce in do 18 stopin. Četrtek potem prinese nekaj ploh, v petek, ko je postana zov, pa več oblakov in dežja, da bo lepše poletje. Yes!
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Radio Ptuj.
8: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova ter na to naprej po štajerski avtocesti vse do priključka Šentjakob. Zastoji so tudi v Celju, med Celjem in Polulami v obe smeri, v Mariboru, na Tržaški, na med Bohovo in Spodnjimi Hočami, zaprta pa je cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču zaradi prometne nesreče. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
4: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Dobrih 20 minut je do peta v našem ritmu. Luka, Everest bo letos očitno precej prometen.
1: Ja,
0: tako?
1: Zelo. Nepal, država, je izdal rekordni 492 dovoljen, skoraj 500 dovoljen za vstop na Everest, kar je največ doslej.
0: Ne morem verjeti.
1: Ja, in to pa pomeni seveda posledično ogromno ljudi na eni gori in tudi zato, ker je Kitajska menda zaprla tibetansko stran spona, bo posledično še več gneče na tej nepalski poti.
0: Ja, to pa ni ravno najbolj nedolžen izziv.
1: Ja, ne, ker v preteklosti so zaradi čakalnih vrst plezalci obstali več ur v območju smrti, to je tam, kjer je zelo malo kisika in nekateri tega tudi niso preživeli.
0: Taki, v vrsti so stali za vzpona, kaj?
1: Ja.
0: O moj bog, to si pa nisem mislil, da tudi na strehi svetalah nastane zastoj, tega nisem mislil.
1: Sam je precej bolj nevaren kot tisti na avtocesti.
0: Ja, okay.
1: Ko pa smo že pri avtocesti in zastojih, tudi v videospotu naslednje skladbe je en tak dolg zastoj na avtocesti. A se spomnite?

0: dva, polovica 80-ih, pa še ko Atana mama v ritmu pozitive. Denis in Denis vedno v našem ritmu dobrih 10 minut.
1: Ja.
0: Je do pete.
1: Ja, in ko že omenjaš 80, takrat se je hodilo v hribe še zaradi razgleda.
0: Ja, dober, no danes grejo bolj zaradi dobre fotke za na Insta.
1: Ja, ok.
0: Ampak ta vikend gremo pa zaradi hribovske čarovnije.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatorogov ruzak.
1: Točno tako, kakorkoli, zakaj že gremo, ne, glavno je, da gremo skupaj.
0: Točno to.
1: Laško gremo hribe tudi letos, prinaša glasbo, prijateljstvo, dobro voljo in super energijo. In to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori.
0: Točno to, z nami bodo Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki, pa tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki bosta letos dvigovali energijo na vseh hribih. Res so čudovite.
1: Danes pa jo lahko vidite tudi v videu za Zlatorogov rukzak. Tako da hitro na Facebook ali Instagramu Ritmu pozitive všečkajte ali komentirajte video in takoj ste v igri za darilni paket Laško.
0: Točno to in se vidimo v soboto.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas bo, ki migajo tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype Hype.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Pred peto pa prihaja še en paket fantastične glasbe, ker pa še nekaj romantike zdaj. Ko je že malo posijalo sonce, glej ga! Big Mountain prihaja v nadaljevanju, pa Abba prav tako še pred peto glasbena ekstaza v našem ritmu.

0: zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ste pripravljeni na akcijo?
2: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
1: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
2: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
1: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
3: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kak se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
8: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
9: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
10: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
8: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
11: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Zdaj razmišljam, veš, edina igra, ne, ki lahko kaže realno nas moške, ne, je šah.
13: Zakaj pa zdaj šah?
12: Ne, to je velika podobnost, ne. Kralj se lahko premakne za eno polje, kraljica pa leta, ki ji paše.
13: Ja pa, ja.
11: Štajersko budilko vam omogoča
14: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
15: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
16: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Statistični podatki o uspehu na nacionalnem preverjanju znanja bodo znani 5. junija. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Peraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Končni dosežki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja še niso znani, saj v skladu s koledarjem postopki še vedno potekajo, so sporočili iz državnega izpitnega centra. Ob tem so napovedali, da bodo statistične podatke o uspehu učencev pri posameznem predmetu predstavili 5. junija, ko bodo pripravljeni končni podatki. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je danes dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov na albanskem ozemlju po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica Evropske unije. Predsednik Združenih držav Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Žurko bi imel.
12: Kdo pa pride?
11: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
12: Midva.
11: Tudi midva.
12: Šank bo?
11: Ne sam šank, šank rok.
12: Okej, kupim karto.
11: Čak, še parni valjak.
13: Gremo na ceste.
14: Pravidno. Na Štajerski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Promet je oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zastoj ste opazili na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, potem na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom za Dobrova, pa naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Zastoj tudi v Celju med Celjem in Polulami v obe smeri, pa tudi v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Zaprta je tudi cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču zaradi prometne nesreče. Sicer pa kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
15: Bodimo varni!
14: In tudi v Laškem, 5 minut čez peto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Drži.
14: Pozdravljen. In danes na mednarodni dan medicinskih sester bomo govorili tudi o tem, zakaj imajo uniforme očitno tako močan efekt na ljudi.
15: In kako so medicinske sestre nehote postale del ene največjih, recimo, in pop kulturnih fantazij.
14: Ja, ja, malce psihologije in malce zgodovine prihaja.
15: In precej manj romantike, sploh ko vidiš, koliko dela se dejansko skriva za to uniformo.
14: Točno to. Pred rubriko Luka vedno ve, pa slišimo še Luko v izvedbi Suzanne Vega. Vedno
16: v ritmu.

0: Would you lie with me and just forget the world? Obožujem to pesem Chasing Cars v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez peto in danes je mednarodni dan medicinskih sester, vse najboljše vsem.
1: Tako.
0: Luka, obstaja tudi ena stvar, ki jo ljudje redko priznajo na glas.
1: Ja.
0: Uniforme imajo očitno nek poseben efekt na ljudi, ha?
1: Ja, točno tako in to ni nova stvar.
0: Ne?
1: Psihologi pravijo, da uniforme pri ljudeh sprožajo občutek avtoritete, zaupanja in kompetence. Ne?
0: Oh.
1: To velja tako za policijo kot za vojsko, no pa tudi za medicinske sestre.
0: Ja, no odkud pa pa izvira ta privlačnost na medicinske sestre?
1: Ja, stvar je v tem, da uniforme v možgani hitro ustvarjajo neke asociacije, ne?
0: Ja.
1: Skrb, pomoč, avtoriteta, disciplina. Zdaj pri medicinskih sestrah pa dobiš zraven še občutek varnosti.

0: boš spustil, preden te vprašam. Mogoče veš, odkot izvirajo te njihove uniforme?
1: Dejansko sem preveril. Ja. Prve moderne uniforme medicinskih sester izvirajo iz oblačil nun. V 19. stoletju.
0: Ne, res.
1: In zato so dolgo prevladovale bela barva, kape in tudi zelo stroga urejenost.
0: Okay, zdaj mi je vse jasno. To pomeni, da je v bistvu skozi desetletja zraven te profesionalnosti se razvila še pop kultura.
1: Ja, točno to. Seveda, Hollywood pa reklame so potem stvar precej seksualizirali, realnost pa je, vsi vemo, precej manj glamurozna in precej bolj naporna.
0: Uniforme očitno vplivajo bolj na glavo, kot si mi mislimo.

0: Največji humanitarec, ki je kadarkoli obstajal večni. To še projski vedno ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto in ni zanimivo, da se najboljši poletni spomini skoraj vedno začnejo z besedami. Ej, a greš z nami?
1: Zlatorogov Ruza.
2: Yes.
3: Ja. In letos gremo skupaj v hribe, že to soboto se ob 9:30 dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
2: Yes.
3: Laško gremo v hribe spet združuje ljudi vseh generacij. Z dobro glasbo, sproščenim vzdušjem in prekrasnimi razgledi.
0: Točno to in en razgled bomo videli to soboto na odru bo Manca Špik, fantastična, pa tudi Marko Vozer in

0: Plesne skupine Hype, te dve punci res morate videti. In ravno oni dve sta danes v videu za Zlatarogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Vi sam pogledajte video, komentirajte ali pa ga všečkajte in mogoče že danes prejmete darilni paket Laško.
1: Tako je, se vidimo v soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas boki migali tudi Arja in Katja iz plesne skupine Hype.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: V naslednjih minutah pa še na soft pop rock klasika za vse prave rockerje po duši.

0: Zdaj, Alice?
1: Alice?
0: Huda. Smoky prihaja v nadaljevanju, pa Miles Smith je najstumič, nice, prav tako je Lighthouse Family, slišimo še pred pol šesto za popolni užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund. To Alice. To Alice.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silki, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
6: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
9: Tak med nama, ne? Zdaj, kaj? Naš nikomu govoriti, ne?
10: Ne.
9: Privoščile smo se malo pico.
10: Zvečer, ali kaj?
9: To zdaj ni pomembno. Zdaj pomembno je to, ne, da pridemo do tega kioska, ki zvečer prodaja pice, ne?
10: Ja.
9: Pol pa jaz njemu rečem, da mi te en kos šunka sirkopice, ne? Rekel, ja. Za tu ali za sabo, ne? Sem nekaj, da hitro en kos za tu, jaz sem doma na dijeti, kaj si, da hitro.
8: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.
11: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah. Spodnja Hajdina, številka 7, ter od številke 11 do številke 29, Gubčeva ulica, Koresova ulica, Povodnova ulica, Pergerjeva ulica, Mežanova ulica, Rimska ulica, ob Studenčnici, Trajanova ulica, Kmitreju, Abramičeva ulica, Mariborska cesta od hišne številke 50 do številke 65, ter Mlinska cesta od hišne številke 13 do številke 14a. In sicer v sredo 13. maja med 8. in 14. uro. Prosijo za razumevanje.
2: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V veliki dvorani Mladinskega kulturnega centra Stara Steklarska na Ptuju bo danes ob 18. uri na ogled lutkovni muzikal po istoimenskem filmu Vonka. Uprizorili ga bodo učenci Ptujske osnovne šole Olge Meglič. Gre za zgodbo o sanjah, prijateljstvu in čokoladi. Predstavlja pot mladega Vilija Vonke, njegove sanje ter neomajno vero v dobroto, ustvarjalnost in moč domišljije. Vstopnine ni, dobrodošli bodo prostovoljni prispevki.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja 5, Metlika 6, Slovenska Bistrica, Velenje, Šmarje pri Jelšah, Novo mesto 7, Prebold in Maribor pa 8 stopinj. Popoldne še oblačno, ampak gremo že na lepše. Dež se umika do večera, bo suho proti večeru. Že prihaja več jasnine, temperature danes do 10, na Primorskem do 15 stopinj. Po noči se razjasni in se ohladi, jutri sončno in prijetno do 18 stopinj. Četrtek potem spet prinese oblake, pa kakšno ploho, ustana zobka, na petek pa se bo polulala, tako da bo poletje očitno prečudovito.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Zaprtje vozni pas na Štajerske avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneber je zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom za Dobrova in nato naprej po Štajerske avtocesti vse do priključka Sneberje. Zastoji pa so tudi v Celju, med Celjem in Polulami v obe smeri. Je kje radar? Je? Obvestite nas na 0800 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: kako je simpatična. Nejšajn, dobro vprašanje, le kaj se skriva v ritmu pozitive, ker včasih ne vemo, kaj se skriva, ne, a več v hladilniku nič, v glavi preveč, v telefonu pa kakšen, ej, sorry za pozno odgovor, še od prejšnjega tega.
1: Ja, čeprav največja skrivnost po 30-em je bolj to, kako hitro človek postane navdušen nad, ne vem, dobrim sesalcem ali pa akcijo za mehčalece. A kdaj pomisliš o to?
0: Ja, ok, če zdalje bliži sem tema. No, ampak je pa res, da to je ta razlika med nama, ne? Jaz še vedno, a veš, jaz verjamem v to neko spontanost, ne? Ti pa bolj v ortopedski vzglavnik.
1: Rok, ko boš enkrat ostal in te bo 3 dni bolel vrat, ja, bo romantika kar hitro postala pravilna drža pri spanju. Ja. Čeprav ne vem, kako to nadziraš, nikoli mi ne bo jasno.
0: Ja, ja, to, to da čist nov smisel besedi varnost v postelji.
1: Ja.
0: Ampak glej, torej, ki je neradno komplicira dosti, ena dobra pesem, ena prava oseba, pa malo prave energije pa se dan obrne, je tako.
1: Ja, pa sem ne pa nasedati filmom. A? Recimo, ko moški ljubi žensko, v resnici pomeni, da gre ob 8 zvečer po čokolado na bencinsko.
0: O moj bog, Luka! Stari, ne vem, če bi sprejel tvoje ljubezenske nasvete. Ne vem, če je Michael Bolton o tem pel, ne? When a man loves a woman, prihaja v nadaljevanju. Fantastični Michael Bolton bo z nami, pa Madonna prav tako še prečesto. Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Zdaj razmišljam, veš, edina igra, ne, ki lahko kaže realno nas moške, ne, je šah.
4: Zakaj pa zdaj šah?
3: Ne, to je velika podobnost, ne? Kralj se lahko premakne za eno polje, kraljica pa leta, ki ji paše.
4: Ja pa, ja.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
2: Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah. Spodnja Hajdina številka 7 ter od številke 11 do številke 29, Gubčeva ulica, Koresova ulica, Povodnova ulica, Pergerjeva ulica, Mežanova ulica, Rimska ulica, ob Studenčnici, Trajanova ulica, Kmitreju, Abramičeva ulica, Mariborska cesta od hišne številke 50 do številke 65 ter Mlinska cesta od hišne številke 13 do številke 14a. In sicer v sredo 13. maja med 8 in 14. uro prosijo za razumevanje.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo cerkvenjaku denar za vodovod namenili gradnji e-polnilnic. V občini Hajdina so ta teden začeli z brezplačnimi prevozi za starejše. Pri Svetem Andražu so imeli srčen sprejem za novorojence. Do nedelje poteka preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev. Znane prve kadrovske menjave pri rokometaših Jeruzalima Ormoža. Preglejmo podrobneje. V cerkvenjaku so z drugim rebalansom letošnjega proračuna 50 tisoč evrov, ki naj bi jih porabili za gradnjo vodovodnega omrežja Cogatinci Ivanjski vrh, namenili za ureditev dela parkirišča, kjer načrtujejo gradnjo novih e-polnilnic za avtomobile. Predvidena gradbena dela na parkirišču so se podražila, zato tudi prerazporeditev proračunskih sredstev, je pojasnil župan Marjan Žmavc. Gradnjo vodovoda so načrtovali fazno. Kljub premestitvi sredstev pa do umika investicije naj ne bi prišlo, je še zatrdil župan Žmavc.
4: To bo sicer ena obnova vodovoda v enem naselju Cogatince, ampak seveda bomo potem tudi tiste dve faze nekako združili. Prvo in drugo, da obnovo tega vodovoda, tako da ne bo izločeno to, ampak seveda bo pač z manjšim zamikom.
3: Župan Žmavc pričakuje, da bodo z obnovo vodovoda v Cogatincih začeli še letos pozno jeseni. V občini Hajdina so v tem tednu začeli z izvajanjem brezplačnih prevozov za starejše. Občani, ki nimajo lastnega prevoza ali težko uporabljajo javni promet, lahko prevoz naročijo vsaj 3 dni, preden ga potrebujejo, ob delovnikih med 8 in 18 uro na telefonsko številko 080 10 10. Prevozi, ki jih potrebujejo starejši, so v občini Hajdina, kot pove koordinatorica projekta Starejši za starejše Dragica Vegal, razdeljeni na 3 prioritete.
5: Najprej imamo zdravniško oskrbo, to je bolnice, zdravstveni domovi na relacijah Ptuj, Maribor, Ormož. Relacije Murska Sobota, Slovengradec, Celje pa so izredne relacije, ki jih morajo posebej odobriti na občini Hajdina. Druga prioriteta pa so ustanove javnega značaja, kot so upravne enote, centri za socialno delo na relaciji Ptuj. Tretja prioriteta pa so obiski lekarne, pošte, banke, trgovine, pokopališča, kar je možno za posameznika enkrat na mesec in po možnosti v kombinaciji s prevozi prve in druge točke prioritete prevozov.
3: Prevoze v okviru vseslovenskega projekta Prostofer v občini Hajdina izvaja 9 prostovoljnih šoferjev. V prostorih osnovne šole v Vitomarcih je bilo pred dnevi 11. srečanje novorojencev v občini Sveti Andraž Slovenskih Goricah, ki sta jih sprejela županja Darja Vudler-Berlak in letos prvič mini župan Arjan Divjak. Staršem in novorojencem sta izročila cvet kot simbol dobrodošlice, topline in povezanosti. Vsaka družina pa je ob tej priložnosti prejela še lipo, drevo slovenskega ponosa in povezanosti, ki bo ostalo trajen spomin na ta poseben življenjski mejnik. Županja Darja Vudler-Berlak.
6: Vsako leto nekako spomladi povabimo vse otroke, ki so se preteklo leto rodili, njihove starše seveda, na srečanje novorojencev. To je za nas vedno en čudovit dogodek. Vsakega otroka, ki se rodi, se zelo razveselimo in potem seveda tudi na tem dogodku en lepših, bolj srčnih tradicij. Že zdaj lahko rečemo, se nam zdi to pomembno, saj se prvič srečajo tudi starši med sabo. V lanskem letu se je tako rodilo 13 otrok v naši občini, tako da to je nekako številka, s katero smo zadovoljni, kaže na to, da se nimamo bati za prihodnost tako naše šole, vrtca in naših otrok.
3: Sprejema najmlajših občanov so se udeležili tudi člani mini občinskega sveta, za katere je bil to prvi uradni dogodek po nastopu njihove funkcije. Po uradnem sprejemu so si starši skupaj z otroki ogledali prostore vrtca ter prijetno druženje nadaljevali o pogostitvi, ki jo je prijazno pripravilo društvo gospodin Vitomarci. S toplejšimi dnevi so se na naše ceste vrnili kolesarji. Lani se je njihova varnost poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Večji varnosti kolesarjev je ta teden namenjena nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo do nedelje skupaj s policijo organizira Agencija za varnost prometa. Direktorica agencije Saša Jevšnik-Fol je za Radio Ptuj dejala, da bodo policisti vse do nedelje izvajali poostrene nadzore.
7: Posebej bojo preverjali uporabo mobilnih telefonov in slušalk med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in pa splošno spoštovanje prometnih pravil. Takšni nadzori imajo pomemben preventivni učinek, saj opozarjajo, da prometna pravila veljajo seveda za vse udeležence v prometu, ključna pa ostaja prometna kultura. Veliko nesreč je posledica hitenja, nepazljivosti, agresivne vožnje. Če bomo vsi nekoliko bolj potrpežljivi, strpni in spoštljivi, lahko v bistvu naredimo največ za večjo varnost vseh nas na cestah.
3: Kolesarjem na Agenciji za varnost prometa še posebej toplo priporočajo, da si pri vožnji s kolesom na glavo nadenejo zaščitno čelado, čeprav ta ni obvezna za starejše od 18 let. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so minulo soboto na prvi tekmi za 7. mesto v Ligi NLB doma premagali Škofjo Loko 34-31. Za domačo ekipo je 6 golov dosegal Filip Jerenec, ki po sezoni zapušča ormoško ekipo. Odhaja tudi Ignjat Nešić.
8: Meni je to najlepše leto življenjsko, ne? Iskreno. Tako da upam, da še bo priložnosti, da pridem nazaj v Ormož, pa da se spet veselimo zmaga. Eto, to so moje želje za navijače in klub in vsa. To je res ena taka rokometna sredina, ki je res gušt igrati vsako tekmo, in ko je dobro, in ko je slabo, oziroma manj bolj dobro. Tako da res je bilo lepo in eto, upam, da se bomo še videli.
3: V ekipo Ormoža pa se iz Škofje Loke vrača Jure Kocbek.
9: Seveda se veselim, v Škofji Loki je bilo super, sem užival v Ormožu, pa mislim, da bo tudi isto, da bom užival, tako kot sem že prej.
3: Ormoško ekipa menjava čaka tudi na trenerskem mestu, odkudar se poslavlja Marko Bizjak. Kdo ga bo nasledil, zaenkrat še ni znano. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. In sicer na Dobrini na avtobusni postaji se bo ustavila ob 8.30, tam bo do 9.00, v Žetalah pri osnovni šoli bo od 9.30 do 11.30, v Podlehniku pri osnovni šoli pa od 12.00 do 14.00. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 14. maja, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Svoj prihod lahko potrdite med 8 in 15 uro na 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: Poslovil se je Radoslav Džekić Rade iz Ptuja. Pogreb bo v četrtek 14. maja na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v mrliško vežico na dan pogreba med 13. in 15. uro, ko bo možno tudi slovo od pokojnika. Poslovil se je Radoslav Džekić Rade iz Ptuja. Pogreb bo v četrtek 14. maja na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v mrliško vežico na dan pogreba med 13. in 15. uro, ko bo možno tudi slovo od pokojnika. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, pogreb pa bo potekal v ožjem družinskem krogu.
2: Radio Ptuj.
4: La Pikarije!
5: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
6: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
5: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
9: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi.
11: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Zavrču. V sredo 13. maja ob 18. v kulturni dvorani Goričak v Zavrču. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Zavrč. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Zavrč, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Saza, Starget in Viva Pen. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje.

0: in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Čuj, kaj si čuda, je Puhova postala zdaj ulica CT-o.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker ima je onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
4: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi ljubitelji in lastniki živali. V današnji oddaji bomo govorili o pasteh, ki morda prežijo na naše živali doma ali pa v okolici našega doma. Vsi se trudimo, da bi nekako ustvarili za živali prijetno okolje, ampak kakšna stvar pa je lahko zanje tudi nevarna. Z nami je veterinar Domen Horvat iz veterinarskega centra Mlakar. Pozdravljeni.
5: Zdravo.
4: Če se najprej dotakneva stvari, ki jih najdemo recimo v hiši, kakšne kemikalije, čistila, kaj lahko to povzroči pri naših živalih, če to zaužijejo? Tako kuš kot mutki.
5: Živali imajo, poznamo sami, dosti bolj razvit ta von in okus, se ne bojo kar tak dotaknili nekih kemikalij, razen mogoče po neki pomoti, torej čistimo po tleh, kapljica čistila pade na tla, varikina, kaj takega. Kuža mucek bo polizala nehote, si mogoče opeče jezik, torej ni taka večja travma, razen bolj lokalna.
4: Antifriz je ena izmed takih stvari, ki jih kužki radi poližajo in nekje sem prebrala, da jim je pravzaprav antifriz okusen.
5: Ja, antifriz je sladkastega okusa in dosti krat kaka odprta posodica ne hote privede do tega, da kuža muca poskusi in zaradi sladkastega okusa dosti te tekočine spije. Znaki zastrupitve se zelo hitro pojavijo, prihaja do nekih kristalčkov v ledvicah, pride do odpovedi ledvic in če ne ukrepamo hitro z izvanjem nekega bruhanja, da jih zalotimo pri delu, je skoraj nemogoče take živali pomagati. Torej, antifriz je poleg čistil, recimo zdaj imamo probleme, ko je aktualni boj v bazeni, torej klorove kemikalije, dosti pride po pomoti, torej svoji lastniki običajno ne želijo zastrupiti svoje živali, ampak kakšen klic, pustimo kako posodo odprto in žival pride, poskusi, kar ne bi smela in potem imamo probleme. Ja.
4: Kako se recimo vidi, da je žival zaužila nekaj, česar ne bi smela, kakšni so znaki?
5: Zdaj, tisti najbolj akutni znaki, kot so bruhanje, driska, tresenje, torej tresavica, ki nastane zelo hitro, so znaki, ki jih ljudje težko zgrešijo. Bolj je problem ti subakutni znaki, kot so, ne vem, po zastrupitvi z antifrizom, kot smo omenili, tam pa žival čez kaki dan, mogoče po nekaj urah, pride do nekih čudnih znakov in časih, če živali ne zalotimo, imamo problem veterinari prepoznati, da je pa to možno kot zastrupitev. In se še tam zgubi kako ura, pol dneva, dan časa, mi mislimo, se ni nič takšnega. Drugače pa seveda ukrepamo, če vemo, da je žival zaužila nekaj, kar ne bi smela. Tako da ti akutni znaki, bruhanje, driske, tresavica, visoka temperatura, tudi gnojila so problem, so znaki, ki jih lastniki ne zgrešijo in takoj pripeljejo psa, mačko do veterinarja.
4: Kaj pa recimo, če žival zaužije kakšno tableto, ki je namenjena ljudem, poliže, žlico sirupa za otroke ali kaj podobnega?
5: Določena zdravila iz humane medicine so popolnoma vredni uporabi tudi pri nas v ambulanti za pse in mačke. Je pa treba biti skrajno pazljiv, recimo paracetamol, lekadol, tablete, vsak jih ima doma, poceni so in če sklepamo iz nekega laičnega vidika, če je meni pomagalo pri bolečini, pri vročini, zakaj ne bi tudi psu in mački, zagotovo pri psu, opozarjam, pri psu pomaga, tudi mi včasih svetujemo, dejte lekadol v času dežurstva, da ne hodijo ljudje na kliniko, ampak samo pes. Pes lahko dobi nekje 10 mg na kilo, torej 50 kilski pes lahko dobi 500 mg lekadol, čisto brez problema, ga bo nehalo boleti, bo boljše, mogoče se to lahko ponovi na 8 ur, seveda do pregleda pri veterinarju za tisto neko prvo pomoč. Za mačke pa je paracetamol zelo toksičen, seveda bo po pol ure bo žival, je ne bo bolelo, bo super. Ljudje dajo potem še četrti ginko dekadola. Ampak čez en teden pride ali pa čez 3 dni pride taka muca, cela rumena, jetra jih povejo, nimajo encima za razgradnjo paracetamola in takrat živali enostavno nimamo kaj za pomagati. Predno karkoli date, mi smo dežurni, pa imamo radi svoj prosti čas, ampak za take nasvete, kaj lahko iz domače lekarne date svojemu psu, svoji mački, papagaju, kakorkoli, pa nas le pokličete, taki nasveti so včasih dobrodošli. Malce kaj lahko tudi doma pomagate, ampak na pravi način.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Čuj, kaj si čudo, je Puhova postala zdaj ulica CT-o.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker maje onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
4: V današnji oddaji govorimo o tem, katere nevarnosti prežijo na naše hišne ljubljenčke doma ali pa v okolici doma. V drugem delu se bova dotaknila rastlin. Nekatere so za živali zelo strupene.
5: Bolje lepa, bolje strupena, pravijo tisti moški, ki imajo doma ženske in jih redno razvajajo z rožicami, pa če je ta ženska, žena ali pa obratno, kakorkoli, ljubiteljica muc, psov, ne malo s previdnostno izbirajo rože, torej recimo kakšne lilije, orhideje, monstere, božične zvezde v božičnih časih, potem narcise, tulipani, tisa, zunaj recimo, ki je tudi za ljudi seveda strupena, fikusi, bršljani, ogromno rastlin je dejansko strupenih, zdaj mi imamo srečo, da pač ne gremo jesti rastlin. Pri živalih, ki so pa celo dopoldne, mogoče same doma, iz dolgega časa, vemo, da muca ne bo ločila zdaj med svojo mačjo meto ali pa mačjo travo, pa med nekim fikusom. Lahko že en naglodan listek neke strupene rastline privede do tega, da muca ima hude klinične znake. Vemo pa, da pri vseh strupih je odvisno od tega, kaki bojo znaki oziroma kaka bo prognoza, koliko je tega žival pojedla, kako hitro se okrepa. Včasih je mala količina, se izloči iz telesa, ne posti nekih trajnih posledic, razen mogoče skrb lastnika, pa mogoče nekaj evrov v denarnici manj zaradi veterinarske pomoči, ampak tisto, kar se najbolj bojimo, je, da žival pogine zaradi neke take, bom rekel, brezvezne stvari, kot so glodanje rastlin.
4: No, kako hude so lahko posledice pri teh rastlinah? Ali ste da lahko žival tudi pogine v vseh primerih?
5: Tudi banana je strupena, če pojemo 10 kg. Ne? Niso vsi primeri smrtni, so pa dosti krat potrebni veterinarske pomoči. Včasih niti mi ne vemo, da je žival bila zastrupljena, torej zdravimo simptomatsko, damo žival na infuzijo, blažimo simptome, kot so bruhanje, driska, krči in žival pride čez 2-3 dni k sebi, ne vemo, kaj smo pomagali, ne vemo, žival nam ne bo povedala, katero rožo je glodala in večinoma se te stvari kar dobro iztečejo. Včasih pa so nam kakaj stvari malo zavite v neko sivino, da vemo, zakaj kaka žival je pogilna, torej ni nekih krvnih preiskav, ki bi pokazale, zdaj pa je žival pojedla dele tise. Je pa res odvisno, vsaka rastlina, vsaki strup drugače učinkuje, pri enih vpliva na živčni sistem, pri enih na bruhanje, bolj na prebavila in je odvisno seveda, kaj poje, koliko poje. Vemo, da tisa je zelo strupena, že nekaj iglic že človeka lahko pokonča, za živali je pa seveda še prej, spoh neka muca, ki ima 5 kil napram človeku, je dosti prej lahko zadeva problematična.
4: So katere rastline strupene tudi za kužke?
5: Ja, večinoma rastline ne izbirajo, za koga bojo strupene, tudi za ljudi. Če bi se mi privoščili orhidejo, ne bi bilo dobro za nas. Je pa res odvisno, kako se potem ta zastrupitev kaže. Pri enih samo napadek rdeče krvničke, žival je anemična, izgubila kri. Torej, imamo različne poti delovanja, tudi živali, kot so psi, mačke, so različno občutljive, predvsem zaradi velikosti. So pa večinoma vse rastline, ki so strupene, strupene za vse.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Čuj, kaj si čuda, je Puhova postala zdaj ulica CT-o.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Ah, kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker ima je onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
4: V tretjem delu oddaje bova spregovorila še o fizičnih nevarnostih v našem domu. Velikokrat slišimo, da so za mucke nevarna okna, ki jih odpremo na kip, potem kakšne vrvice od žalozi, da se lahko zapletajo vanje in tudi tako se poškodujejo. Kaj je torej vse nevarno za živali?
5: Ja, kot ste že omenili, okno na kip, zdaj bomo zračili vsako jutro, da damo topel zrak iz hiše, da spustimo svežega notri. Muca bo izkoristila priložnost notranja, bi šla malo na potep in se zatakne. In problem, ko se zatakne muca v tisti sili, bo z stačkami in s telesom delala nenazorovane hitre gibe, pride do poškodb hrbtenice, izpahnjenih kolkov. Včasih ljudje tega ne opazijo in žival pogine dejansko v zataknjenem položaju. Potem vrvi same po sebi, ja, so nenevarne, ampak vemo, da tudi človek se lahko obesi za vrvjo. Drugo je, če žival vrv zaužije. Recimo imamo dosti primerov, ko muca, vemo, se radi igrajo z volno, z nitmi, ko bacajo te stvari okrog. In včasih se začne to z neko igro, muca se ji zaplete vrv na tačko, poliže in potem ne hote začne požirati to vrv. In če je vrv daljša od 10-15 cm ali pa nitka, ogromne težave lahko privede potem v prebavilih, torej črevo samo se naguba na sebe. Spet vrvi ne vidimo na rentgenu, ne vidimo na ultrazvoku, na CT-ju, krvne preiskave ni. Muca nam ne bo povedala, da je pojedla 30 cm vrvi, ampak klinična slika po nekaj dneh je lahko zelo akutna, dele črevesja moramo odstranjevati, če seveda prepoznamo pravi čas. Če ne prepoznamo, lahko tudi muca zaradi 30 cm zaužite vrvi pogine. Torej, to je ena od nevarnosti potem. Stopnice, mogoče kakšne ostarele živali, ki imajo težave z srcem, se jim zvrti, padejo po stopnicah, potem imamo kakšne rešetke zunaj, odvodnjavanje, ureznine na ograjah, torej vse te, ki so tudi nam nevarne, bom rekel, mi ne gremo čez kip okno plezati, ampak vse ostalo pa je tudi za živali nevarno.
4: Torej bi ob koncu lahko dejala, da nekako kar drži tisto človeka mačka na oči pospravljanja. Torej, če imamo hišnega ljubljenčka, moramo več čas skrbeti za to, da niso na dosegu živali stvari, ki so jim lahko nevarne.
5: Tako, naj vas žival zlepa na oči pospravljanja, ne potem, ko že moramo odstranjevati nogavice iz želodca, pa nitke iz prebavil. Torej, naj vas žival zlepa na oči, da se pospravlja za sabo, žena vam bo hvaležna, tudi vsi ostali doma bojo veseli, žival pa nema tiste igrače, ki so za njih primerne in mislim, da bo za vse dobro.
4: Najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav.
5: Hvala tudi vam.
2: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
0: Čuj, kaj si čuda, je Puhova postala zdaj ulica CT-o.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Ah, kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker ima je onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
0: Zdaj razmišljam, veš, edina igra, ne, ki lahko kaže realno nas moške, ne, je šah.
6: Zakaj pa zdaj šah?
0: In to je velika podobnost, ne. Kralj se lahko premakne za eno polje, kraljica pa leta, ki ji paše.
6: Ja pa, ja.
3: Štajersko budilko vam omogoča
7: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
8: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
9: pa ne tja.
8: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
8: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
10: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
11: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
10: Vstopnice na eventim.si.
12: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
0: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
12: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
0: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
12: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
0: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
12: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
0: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
12: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
0: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
12: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
4: Danes izpostavljamo, bodo novega ravnatelja na osnovni šoli Hajdina uspeli izbrati še pred iztekom mandata svetu zavoda. Letos bodo obnavljali ginekološko-porodni oddelek Ptujske bolnišnice. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Obeležujemo Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi. Ledeni možje prinesli ohladitev. Preglejmo podrobneje. Svet zavoda osnovne šole Hajdina na svoji zadnji seji ni izbral novega ravnatelja, saj noben izmed kandidatov, dosedanji ravnatelj Mitja Vitovič, Peter Lipavšek in Boštjan Petučnik, ni dobil večine glasov. Razpis bodo zato ponovili, je napovedal predsednik sveta Albin Dobnik. Ali bodo ravnatelja tudi uspeli izbrati, glede na to, da mandat svetu zavoda, ki ga vodi Dobnik, poteče konec junija.
13: Čas je kratek, vendar roki lahko gredo skozi, tako da bi lahko izvedli še volitve pred iztekom mandata obstoječega ravnatelja.
4: In če jim ne bo uspelo?
13: Z 29.6. svetu zavoda poteče mandat, potem pride nova sestava in bo pač potem nova sestava svetu zavoda nadaljevala z aktivnostmi glede volitev kandidatov za ravnatelja.
4: Je še pojasnil Albin Dobnik, ki vodi svet zavoda osnovne šole Hajdina. Ptujski bolnišnici načrtujejo obnovo ginekološko-porodnega oddelka, direktorica Anica Užmah.
14: Na ginekološko-porodnem oddelku je v načrtu prenova enega izmed traktov ginekološkega oddelka, ki je v stari stavbi, ki je dejansko še zelo star in se trenutno pripravlja idejna zasnova za obnovo, tak da v planu je sicer bolj priprava projektne dokumentacije v naslednjih letih, pa tudi obnova, ker gre za velik zalogaj.
4: Sredstva za pripravo projektne dokumentacije je letos bolnišnica v celoti zagotovila sama, je dodala direktorica Anica Užmah. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Anita Prelec pravi, da na kadrovsko podhranjenost opozarjajo že več let. Prepričana je, da je edina rešitev vložek v lastne kadre z ureditvijo delovnih pogojev, boljšimi plačami in ureditvijo plačnih lestvic. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra so potrebne sistemske spremembe na državni ravni, pa je prepričan tudi strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Andrej Krajnc. Danes obeležujemo Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi. Bolniki po tej bolezni so povezani v posebno združenje bolnikov cerebrovaskularne bolezni Slovenije, ki ga vodi Milan Čuček, ki se je po bolezni moral ponovno naučiti govoriti, brati vedeti, prepoznavati ljudi, družino in okolje ter postopoma obnavljati telesne sposobnosti in občutek lastne identitete. Prizadevajo si, da bi predvsem hoja, ki je osebam po možganski kapi najlažje dostopna oblika telesne vadbe, postala sestavni del vsakodnevnega življenja.
9: To so najrazličnejši programi, ki se izvajajo, potem so kulturni dnevi, skušamo narediti tele dneve po možganski kapi in sicer po krajih. Obnovitvena rehabilitacija po zdraviliščih se izpela, odbujanje dejavnosti bolnikov po možganski kapi, ker skušamo speljati bolnike v taki meri, da se spet čim bolj obnovijo. Rehabilitacija je redno razdeljena pač na različnih krajih po svoje. Delamo preko bolnišnicami slovenskimi, pa tudi po zdravstvenimi domovi. Hkrati pa se skušamo tudi v takimi programi, kot je to, klub klubu, recimo, ker se dobivamo, pogovarjamo, skušamo dobiti in kako izvedati življenje olepšati v naprej.
4: Udeleženci so se z avtobusi popeljali po Ptuju in si ogledali nekaj znamenitosti. Zaključno srečanje pa gosti restauracija Panu, ki driče vam. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredini maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedi vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami in nevihtami. Z ledenimi možmi je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, da če na Pankracija sonce peče, sladko vince v klet poteče, ali pa da po svetmu Servati ni mraza se bati. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Caccia la Pikarije!
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
3: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Pred nogometaši Aluminija je najpomembnejša tekma v sezoni in hkrati ena najpomembnejših v celotni zgodovini delovanja Kidričevskega kluba. Finale pokala Slovenije oziroma pokala Pivovarna Union. Njihov tekmec bo ekipa Brinje Grosuplje, ki nastopa v drugi ligi. Tekma pa bo odigrana jutri ob 20. uri na stadionu Zdežele v Celju. To je za veliko naših igralcev tekma življenja, v njej pa se ne igra za točke, ampak za lovoriko. Tako se bodo morali tudi obnašati. Ne bo šlo za umetniški vtis in lepoto, ampak zgolj za zmago. Po tekmi bo samo ena ekipa dvignila lovoriko, vse drugo bo hitro pozabljeno. Komur bo to uspelo, ga bo zaznamovalo zavedno in zapisal se bo v zgodovino slovenskega nogometa, je pred jutrošnjo tekmo povedal trener Aluminija Jura Arsič.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Najväčšie uspešnice vseh časov. Vseh časov.
1: Ha-ha! Such Jay Scatter, the guy in the house. Yeah!
2: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa so se

Vsak dotik je bil dovolj, bil sem tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, cerkvenjaku denar za vodovod namenili gradnji e-polnilnic. V občini Hajdina so ta teden začeli z brezplačnimi prevozi za starejše. Pri Svetem Andražu so imeli srčen sprejem za novorojence. Do nedelje poteka preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev. Znane prve kadrovske menjave pri rokometaših Jeruzalima Ormoža. Preglejmo podrobneje. V cerkvenjaku so z drugim rebalansom letošnjega proračuna 50 tisoč evrov, ki naj bi jih porabili za gradnjo vodovodnega omrežja Cogatinci Ivanjski vrh, namenili za ureditev dela parkirišča, kjer načrtujejo gradnjo novih e-polnilnic za avtomobile. Predvidena gradbena dela na parkirišču so se podražila, zato tudi prerazporeditev proračunskih sredstev, je pojasnil župan Marjan Žmavc. Gradnjo vodovoda so načrtovali fazno. Kljub premestitvi sredstev pa do umika investicije naj ne bi prišlo, je še zatrdil župan Žmavc.
3: To bo sicer ena obnova vodovoda v enem naselju Cogatince, ampak seveda bomo potem tudi tiste dve faze nekako združili. Prvo in drugo, da obnovo tega vodovoda, tako da ne bo izločeno to, ampak seveda bo pač z manjšim zamikom.
2: Župan Žmavc pričakuje, da bo z obnovo vodovoda v Cogatincih začeli še letos pozno jeseni. V občini Hajdina so v tem tednu začeli z izvajanjem brezplačnih prevozov za starejše. Občani, ki nimajo lastnega prevoza ali težko uporabljajo javni promet, lahko prevoz naročijo vsaj 3 dni, preden ga potrebujejo, ob delovnikih med 8 in 18 ura na telefonsko številko 080 10 10. Prevozi, ki jih potrebujejo starejši, so v občini Hajdina, kot pove koordinatorica projekta Starejši za starejše Dragica Vegal, razdeljeni na 3 prioritete.
4: Najprej imamo zdravniško oskrbo, to je bolnice, zdravstveni domovi na relacijah Ptuj, Maribor, Ormož. Relacije Murska Sobota, Slovengrade, Celje pa so izredne relacije, ki jih morajo posebej odobriti na občini Hajdina. Druga prioriteta pa so ustanove javnega značaja, kot so upravne enote, centri za socialno delo na relaciji Ptuj. Tretja prioriteta pa so obiski lekarne, pošte, banke, trgovine, pokopališča, kar je možno za posameznika enkrat na mesec in po možnosti v kombinaciji s prevozi prve in druge točke prioritete prevozov.
2: Prevoze v okviru vseslovenskega projekta Prostofer v občini Hajdina izvaja 9 prostovoljnih šoferjev. V prostorih osnovne šole v Vitomarcih je bilo pred dnevi 11. srečanje novorojencev v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, ki sta jih sprejela županja Darja Vudler-Brlak in letos prvič mini župan Arjan Divjak. Staršem in novorojencem sta izročila cvet kot simbol dobrodošlice, topline in povezanosti. Vsaka družina pa je ob tej priložnosti prejela še lipo, drevo slovenskega ponosa in povezanosti, ki bo ostalo trajen spomin na ta poseben življenjski mejnik. Županja Darja Vudler-Brlak.
5: Vsako leto nekako spomladi povabimo vse otroke, ki so se preteklo leto rodili, njihove starše seveda, na srečanje novorojencev. To je za nas vedno en čudovit dogodek. Vsakega otroka, ki se rodi, se zelo razveselimo in potem seveda tudi na tem dogodku en lepših, bolj srčnih tradicij. Že zdaj lahko rečemo, se nam zdi to pomembno, saj se prvič srečajo tudi starši med sabo. V lanskem letu se je tako rodilo 13 otrok v naši občini, tako da to je nekako številka, s katero smo zadovoljni, kaže na to, da se nimamo bati za prihodnost tako naše šole, vrtca in naših otrok.
2: Sprejema najmlajših občanov so se udeležili tudi člani mini občinskega sveta, za katere je bil to prvi uradni dogodek po nastopu njihove funkcije. Po uradnem sprejemu so si starši skupaj z otroki ogledali prostore vrtca ter prijetno druženje nadaljevali o pogostitvi, ki jo je prijazno pripravilo društvo gospodin Vitomarci. S toplejšimi dnevi so se na naše ceste vrnili kolesarji. Lani se je njihova varnost poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Večji varnosti kolesarjev je ta teden namenjena nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo do nedelje skupaj s policijo organizira Agencija za varnost prometa. Direktorica agencije Saša Jevšnika-Fol je za Radio Ptuj dejala, da bodo policisti vse do nedelje izvajali poostrene nadzore.
6: Posebej bojo preverjali uporabo mobilnih telefonov in slušalk med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in pa splošno spoštovanje prometnih pravil. Takšni nadzori imajo pomemben preventivni učinek, saj opozarjajo, da prometna pravila veljajo seveda za vse udeležence v prometu, ključna pa ostaja prometna kultura. Veliko nesreč je posledica hitenja, nepazljivosti, agresivne vožnje. Če bomo vsi nekoliko bolj potrpežljivi, strpni in spoštljivi, lahko v bistvu naredimo največ za večjo varnost vseh nas na cestah.
2: Kolesarjem na Agenciji za varnost prometa še posebej toplo priporočajo, da si pri vožnji s kolesom na glavo nadenejo zaščitno čelado, čeprav ta ni obvezna za starejše od 18 let. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so minulo soboto na prvi tekmi za sedmo mesto v Ligi NLB doma premagali Škofjo Loko 34-31. Za domačo ekipo je 6 golov dosegal Filip Jerenec, ki po sezoni zapušča ormoško ekipo. Odhaja tudi Ignjat Nešić.
7: Meni je to najlepše leto življenjsko, ne? Iskreno. Tako da upam, da še bo priložnosti, da pridem nazaj v Ormož, pa da se spet veselimo zmaga. Eto, to so moje želje za navijače in klub in vsa. To je res ena taka rokometna sredina, ki je res gušt igrati vsako tekmo, in ko je dobro, in ko je slabo, oziroma manj bolj dobro. Tako da res je bilo lepo in eto, upam, da se bomo še videli.
2: V ekipo Ormoža pa se iz Škofje Loke vrača Jure Kocbek.
8: Seveda se veselim, v Škofji Loki je bilo super, sem užival v Ormožu, pa mislim, da bo tudi isto, da bom užival, tako kot sem že prej.
2: Ormoško ekipa menjava čaka tudi na trenerskem mestu, odkudar se poslavlja Marko Bizjak. Kdo ga bo nasledil, zaenkrat še ni znano. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.